0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Joustasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive. This is

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: dag een toe.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Stream us now.
5: Joostasie.
4: www.joostasie.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Reis mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Wanneer sal jy oorgee? Hoe lank moet ek wag? Hoeveel dan van my gee, terwyl die wêreld vir my lag?

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof soos...

0: Cool. Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Oktobermaand is Boulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder Hasendal, get to Boulder. Get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

was beautiful, landbou voort wees. En ek was so verskrik, en verskrikkelijk lief vir jou, en ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlein. Sy achter iets gevry, en nou is jy en jou man, both computer analyst. Laas winter,

jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook en al die sweet sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet sweet in my arms lê. Die presiese woorde het ek presies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

reis genoeg. Maar jy het een hand skielik vir my weggestoot. En die rearview mirror jou gesig gekyk. Gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. Daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek gevoel hoe my hart

breakfast, white er in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos daar.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

oggend lig, sonstrale breek. Die stilte oor hou, na babeer, koper myn sand hope.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans naar die stof soos

verras. Waar die wind in die sin dat buil, en die trekkers in die stoer skuil. Die reen staar neer uit die hemel, ek hoor die donder weer vreugde bring. Een beest dras die sterk na die storm.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Die jou-stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

Om voor te loop is nie altyd maklik nie. Ek praat vanoggend hier uit die ateljee. En ek wil vir jou dankie sê dat ek vanoggend so op hierdie manier ook met jou kan praat en hierdie boodskap kan uitsaai. Hier op Oggendkruis op jou stasie. Om voor te loop is nie maklik nie. Om voor te loop bring ook dat jy ander mense oor jou pad kry wat deur moeilike dinge gaan. Mense wat swaar kry, mense waar daar dinge mee gebeur. En dan is het belangrik om ook medelee te kan hê. En ek het 'n opskrif raak gelees, een van die onderwerpe van seker een van my gunsteling predikers toe nie, Pedro Oktober daar van Vredendal, en hy skryf hierdie ding, die glorie van medelee. In Matteus 25 vers 35 tot 40 lees ons, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En dit is wat God self, Jesus self skrywe hier uit Matteus 25 wat ons kan gaan lees. Hy het ook in Matteus 9, 35, 37 gesê, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie in wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid! Matteus 10, 11, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Matteus 10, 7 vers 8, gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom, maak siekes gesond, wat dooi is op, wek dooi is op, rydig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. In Psalm 145 vers 14 tot 16 lees ons, die Here help almal op wat geval het, hy ondersteun die wat bedruk is, die oë van almal is op u gerig, en u gee hulle kos op hulle tyd, u maak u hande oop, en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Miskien was daar 'n tyd toe armoede of die gebreke van minder bevoorregtes en noodlydendes jou diep getref het. Jy het dalk moontlik iets gedoen om hulle nood te lenig. Nou word jy straks nie meer geraak nie en al wat jy doen is om andere selfs regering, kerke, mense hulle self te blameer oor die toestand. Moenie toelaat dat jou gewete afgestomp word deur die alledaagsheid van menslike nood nie. Christenskap het sy onverbiddelike eis. Ons raak soms so maklik immuun vir hierdie eise en word uiteindelik koud, onbetrokkig en onverskillig teenoor die nood van jou medemens. Om onbetrokke by die nood van jou medemens deur die lewe te beweeg, beteken dat jy dit vir die Heilige Gees moeilik maak om deur jou te werk. Dis deur die sensitiewe, gehoorsame mens wat God sy werk op aarde doen. Betoon vandag medelee aan almal. En weet julle, hierdie boodskap praat met my vandag. Dis asof ek vir myself hierin kan speel. Dis asof ek myself hier kan sien. Want al hierdie nood en hierdie druk, daar is soveel mense waarvoor ons bid, mense vir wie ons moet, wat ons moet dink aan werk, mense wat finansiële krisisse deurgang, besighede wat swaar kry, swaar trek. Mense wat fisies nie geld het om te oorleef nie. En ons moet raad gee, ons moet bystaan. Maar jy raak moeg. Jy raak moeg as jy aan mekaar bid, aan mekaar hierdie, en ek lees dit, jy word afgestomp. 'N skoon gewete is een van die Christense kosbaarste skatte. Dis die kanaal waarlangs God sy genade in jou lewe laat instroom. Dis die pad waarop hy jou tot oorwinning lei. Dit hou jou in harmonie met Christus en jou medemens. Dit herinner jou telkens hoe genadig en deernisvol God
teenoor jou optree in jou nood. As gevolg van dit, behoort jy veel meer sy gesindheid van medelee te openbaar jeens jou naaste. Vandag, nie môre nie, vandag. Kolossense 3 vers 12 lees ons, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. In Efesiërs 4, 32 vers en ook Efesiërs 5 vers 1 tot 2 lees ons, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde. Lewe in liefde teenoor mekaar. Vader, ek kom bely vandag ons liefdeloosheid. Ek kom bely daardie dae wat ek moeg word, Here, wat ek twyfel, Here, waar dit vir my net te veel word. Here, daardie kere wat ek my oë wil toemaak en net laat dit verbygaan, waar ek afgestom word. Vergewe my Vader dat ek 'n mens is. Vergewe my Vader dat ek in my mensheid net te moeg is om nie aan te gaan nie. Dankie Here dat U vir my die krag gee om opnuut op te staan en vars met 'n nuwe vars oog na te kyk. Kom was my skoon van daardie skuldgevoelens. Kom was hierdie goed uit my uit, Here, en maak my weer opnuut doelgerig besig om vir U te werk in Jesus magtige naam.

Om voor te loop is nie altyd maklik nie. Ek praat vanoggend hier uit die ateljee en ek wil vir jou dankie sê dat ek vanoggend so op hierdie manier ook met jou kan praat en hierdie boodskap kan uitsaai hier op Oggendkruis op jou stasie. Om voor te loop is nie maklik nie. Om voor te loop bring ook dat jy ander mense oor jou pad kry wat deur moeilike dinge gaan. Mense wat swaar kry, mense waar daar dinge mee gebeur. En dan is het belangrik om ook medelee te kan hê. En ek het 'n opskrif raak gelees, een van die onderwerpe van seker een van my gunsteling predikers toe nie, Pedro Oktober daar van Vredendal, en hy skryf hierdie ding, die glorie van medelee. In Matteus 25 vers 35 tot 40 lees ons, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En dit is wat God self, Jesus self skrywe hier uit Matteus 25 wat ons kan gaan lees. Hy het ook in Matteus 9:35-37 gesê, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie in wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid. Matteus 10:11, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Matteus 10:7-8, gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond wat dooi is op, wek dooi is op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. In Psalm 145 vers 14 tot 16 lees ons, die Here help almal op wat geval het, hy ondersteun die wat bedruk is. Die oë van almal is op u gerig en u gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hande oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Miskien was daar 'n tyd toe armoede of die gebreke van minder bevoorregtes en noodlydendes jou diep getref het. Jy het dalk moontlik iets gedoen om hulle nood te lenig. Nou word jy straks nie meer geraak nie en al wat jy doen is om andere selfs regering, kerke, mense hulle self te blameer oor die toestand. Moenie toelaat dat jou gewete afgestomp word deur die alledaagsheid van menslike nood nie. Christenskap het sy onverbiddelike eis. Ons raak soms so maklik immuun vir hierdie eise en word uiteindelik koud, onbetrokkig en onverskillig teenoor die nood van jou medemens. Om onbetrokke by die nood van jou medemens deur die lewe te beweeg, beteken dat jy dit vir die Heilige Gees moeilik maak om deur jou te werk. Dis deur die sensitiewe, gehoorsame mens wat God sy werk op aarde doen. Betoon vandag medelee aan almal. En weet julle, hierdie boodskap praat met my vandag. Dis asof ek vir myself hierin kan speel. Dis asof ek myself hier kan sien. Want al hierdie nood en hierdie druk, daar is soveel mense waarvoor ons bid, mense vir wie ons moet, wat ons moet dink aan werk, mense wat finansiële krisisse deurgaan, besighede wat swaar kry, swaar trek. Mense wat fisies nie geld het om te oorleef nie. En ons moet raad gee, ons moet bystaan. Maar jy raak moeg. Jy raak moeg as jy aan mekaar bid, aan mekaar hierdie, en ek lees dit, jy word afgestop. Een skoon gewete is een van die Christense kostbaarste skatte. Dis die kanaal waarlangs God sy genade in jou lewe laat instroom. Dis die pad waarop hy jou tot oorwinning lei. Dit hou jou in harmonie met Christus en jou medemens. Dit herinner jou telkens hoe genadig en deernisvol God
teenoor jou optree in jou nood. As gevolg van dit, behoort jy veel meer sy gesindheid van medelee te openbaar jeens jou naaste. Vandag, nie morgen nie, vandag. Kolossense 3 vers 12 lees ons, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. In Efesiërs 4, 32 vers en ook Efesiërs 5 vers 1 tot 2 lees ons, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde. Lewe in liefde teenoor mekaar. Vader, ek kom bely vandag ons liefdeloosheid. Ek kom bely daardie dae wat ek moeg word, Here, wat ek twyfel, Here, waar dit vir my net te veel word. Here, daardie kere wat ek my oë wil toemaak en net laat dit verbygaan, waar ek afgestom word. Vergewe my Vader dat ek 'n mens is. Vergewe my Vader dat ek in my mensheid net te moeg is om nie aan te gaan nie. Dankie Here dat U vir my die krag gee om opnuut op te staan en vars met 'n nuwe vars oog na te kyk. Kom was my skoon van daardie skuldgevoelens. Kom was hierdie goed uit my uit, Here, en maak my weer opnuut doelgerig besig om vir U te werk in Jesus magtige naam.

Om voor te loop is nie altyd maklik. Ek praat vanoggend hier uit die ateljee. En ek wil vir jou dankie sê dat ek vanoggend so op hierdie manier ook met jou kan praat en hierdie boodskap kan uitsaai. Hier op Oggendkruis op jou stasie. Om voor te loop is nie maklik nie. Om voor te loop bring ook dat jy ander mense oor jou pad kry wat deur moeilike dinge gaan. Mense wat swaar kry, mense waar daar dinge mee gebeur. En dan is het belangrik om ook medelee te kan hê. En ek het 'n opskrif raak gelees, een van die onderwerpe van seker een van my gunsteling predikers toe nie, Pedro Oktober daar van Vredendal, en hy skryf hierdie ding, die glorie van medelee. In Matteus 25 vers 35 tot 40 lees ons, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En dit is wat God self, Jesus self skrywe hier uit Matteus 25 wat ons kan gaan lees. Hy het ook in Matteus 9:35-37 gesê, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie in wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid. Matteus 10:11, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om onrein geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Matteus 10:7-8, gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond wat dooi is op, wek dooi is op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. In Psalm 145 vers 14 tot 16 lees ons, die Here help almal op wat geval het, hy ondersteun die wat bedruk is, die oë van almal is op u gerig, en u gee hulle kos op hulle tyd, u maak u hande oop, en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Miskien was daar 'n tyd, toe armoede of die gebreke van minder bevoorregtes en noodlydendes jou diep getref het, jy het dalk moontlik iets gedoen om hulle nood te lenig. Nou word jy straks nie meer geraak nie en al wat jy doen is om andere selfs regering, kerke, mense hulle self te blameer oor die toestand. Moenie toelaat dat jou gewete afgestomp word deur die alledaagsheid van menslike nood nie. Christenskap het sy onverbiddelike eis. Ons raak soms so maklik immuun vir hierdie eise en word uiteindelik koud, onbetrokkig en onverskillig teenoor die nood van jou medemens. Om onbetrokke by die nood van jou medemens deur die lewe te beweeg, beteken dat jy dit vir die Heilige Gees moeilik maak om deur jou te werk. Dis deur die sensitiewe, gehoorsame mens wat God sy werk op aarde doen. Betoon vandag medelee aan almal. En weet julle, hierdie boodskap praat met my vandag. Dis asof ek vir myself hierin kan speel. Dis asof ek myself hier kan sien. Want al hierdie nood en hierdie druk, daar is soveel mense waarvoor ons bid, mense vir wie ons moet, wat ons moet dink aan werk, mense wat finansiële krisisse deurgaan, besighede wat swaar kry, swaar trek. Mense wat fisies nie geld het om te oorleef nie. En ons moet raad gee, ons moet bystaan. Maar jy raak moeg. Jy raak moeg as jy aan mekaar bid, aan mekaar hierdie, en ek lees dit, jy word afgestomp. 'N skoon gewete is een van die Christense kosbaarste skatte. Dis die kanaal waarlangs God sy genade in jou lewe laat instroom. Dis die pad waarop hy jou tot oorwinning lei. Dit hou jou in harmonie met Christus en jou medemens. Dit herinner jou telkens hoe genadig en deernisvol God
teenoor jou optree in jou nood. As gevolg van dit, behoort jy veel meer sy gesindheid van medelee te openbaar jeens jou naaste. Vandag, nie morgen nie, vandag. Kolossense 3 vers 12 lees ons, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. In Efesiërs 4, 32 vers en ook Efesiërs 5 vers 1 tot 2 lees ons, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde. Lewe in liefde teenoor mekaar. Vader, ek kom bely vandag ons liefdeloosheid. Ek kom bely daardie dae wat ek moeg word, Here, wat ek twyfel, Here, waar dit vir my net te veel word. Here, daardie kere wat ek my oë wil toemaak en net laat dit verbygaan, waar ek afgestom word. Vergewe my Vader dat ek 'n mens is. Vergewe my Vader dat ek in my mensheid net te moeg is om nie aan te gaan nie. Dankie Here dat U vir my die krag gee om opnuut op te staan en vars met 'n nuwe vars oog na te kyk. Kom was my skoon van daardie skuldgevoelens. Kom was hierdie goed uit my uit, Here, en maak my weer opnuut doelgerig besig om vir U te werk in Jesus magtige naam.

0: oggend kruis jou stasie en wat 'n voorreg om ook iets vanoggend te deel wat 'n vriendin van my geskryf het, Rosaan van Eden daai Vredendal. Lyk my al my mense kom uit Vredendal uit wat goedjies skryf en hierdie is 'n baie interessante boodskap en ek gaan dit vir jou lees. Ek het baie min tyd, so kom ons kyk of ons hom kan daar kry. Getsemane, die olyfpers. Die olyfpers van God se hart. Matteus 26 en 36 tot 46 lees ons, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir die disippels, sit hier onder terwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud te word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Getsemane was 'n pragtige olyfboord aan die voet van die olyfberg. Aan die ooste kant van Jerusalem, die plek waar Jesus gevange geneem is voor sy kruisiging. Die bome in daardie boord is vandag nog daar, uitgestrek, dalk een paar duisend jaar verouderd, maar nog steeds pragtig. Nou sal julle vir my sê, hoekom kom jy nou met hierdie ou story? Ons het klaar paasfeest gevier, genoeg paaseiers geëet, en nou, en so nou en dan aan Jesus wat aan die kruis gehang het gedink, dis was nou oor en klaar tot volgende jaar. Dit is so mosterd na die maal. Ek het myself in die skoene van een van daardie bome gaan sit. After all, dit was deur die bome en sy disippels wat die grootste getuies was van wat daardie aand afgespeel het, afgesien van Judas en sy trawante wat Jesus gevang geneem het. As ek 'n boom was in daardie boord, dink ek, in my gedagte wêreld, sou dit so klink as ons as bome saggies onder mekaar so gesels het. Kyk, hier kom daai man weer met sy volgelinge, die een met die sagte oë. Ja man, onthou julle hom nie? Hy was al voorheen ook hier. Baie ander het hom die vorige keer ook gevolg. Hy lyk onrustig vanaand. Wag by boys, kyk hy kom sit hier naby my, met sy gesig teen die grond. Hy smeek hartverskeurend. Ewe skielik staan hy op en loop na die drie mans, en eentjie van om af. Hoor julle hoe hard praat hy met hulle? Hy sê vir hulle iets van die gees wat gewillig is, maar die vlees nie. Hulle het vragies aan die slaap geraak. Hoekom gaan slaap hulle maar eerder nie? Dis al so laat, maar kyk hier, is hy nou weer hier voor een tweede keer voor my, met sy gesig teen die grond. Met wie praat hy? Ek kon net weer die woorde hoor. My vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker verby my gaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Sies toch. Hulle kan hulle oë nie meer oophou nie. Oor daar, hy het hulle nou weer aan die slaap gevang vir 'n derde keer. Wat is dit met die man vanaand? Laat hy dat hy nie kan tot rus kom nie. Hy het nou vir die derde keer dieselfde woorde oor geprewel. Baie angstig. Kyk, ek sien iets rooi uit sy liggaam opslaan, so sweet druppels wat bloed geword het. Dit drip op die grond. Kyk julle, dit moet net bloed wees. Daar loop hy nou na almal toe. Sst, ek wil hoor wat hy sê. Iets van die uur het gekom en hulle slaap nog steeds. Staan op, kom ons loop. Die mens wat my verraai is hier naby. Hy klink nou baie kwaai. Wie sal hom nou wil verraai? Deesdae kan 'n mens ook niemand meer vertrou nie. Die tuinier het ook wanneer laas hier by ons opgedaag. Verder kom pluk almal net olywe vir olie. Sst, wag, boys. Hier kom nou een ding. Vanaand gaan ons nog sport sê in hierdie boord. Sien julle die man met die klomp mense wat raas met stokke en swaarde? Dit lyk asof hulle gestuur is deur iemand. Dis nou al amper oggend. Slaap niemand dan vanaand nie. Hoekom soen daai man nou die man met die sagte oë op die wang? Hy lyk nie bly om hom te sien nie. Hemel, daar gryp hulle hom nou. Wat sou hy gedoen het wat so ernstig verkeerd is? Nou wil ek niks meer sien nie. Daar kap die een man die slaafse oor af wat is swart. Die man met die sagte oë berisp hom. Nou baie kwaai. Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal met die swaard omkom. Dink julle nie ek kan my vader om hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Hoor julle, meer as 12 legioene engele, wow! Daai man met sy trawante sal nie 'n kat se kans staan nie. Nou praat hy iets meer. Nou praat hy iets van maar, dan sal die skrifwoord nie in vervulling kan kom nie. Wat bedoel hy daarmee? Ons lees mos nie nou nie, ons sien mos nou. Hoor daar, hoe hard praat hy nou, en hy sê vir hulle, was dit vir julle nodig om enigszins met stokke en sware na my toe te kom, en my te vang asof ek 'n rower is? Ek het dag en nacht tussen julle beweeg, en mense in die tempels geleer, en julle het my nie gevange geneem nie. Niemand antwoord hom nie, nou nie. Hulle kyk hom net. Die man met die mense gelei het tot hier staan en trippel al, want hy wil hom net gryp. Sien julle dit ook? Hy lyk soos 'n ware skelm. Ek sê julle, hier skuil iets dieper as wat ons nou sien. Daar hardloop die man met die sagte oë se mense nou weg, laat die stof staan en los hom stoksiel alleen. Kan julle dit glo? O my mama, daar vat hulle hom nou, en dit het stil geraak in die boord. By die son wat wil uit sy oornag tent kom, en die aandwindjie wat kom besig was om te gaan slaap. Ons almal weet waarin hulle hierdie paadjie gelei het, wat hulle omgevat het, en die opstanding, wat hy self is. Ek gaan hier stop, en dan gaan ek om nou verder van.
1: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober, en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal, Gate to Bilders, get it done.

oggendkruis en ek gaan aan met die vertelling oor die bome en wat die bome nou gesien het daardie nag wat Jesus in die tuin van Getsemane was waar hy gevangen geneem is. Ons het afgesluit met die disciples van Jesus wat voor die voet weggehardloop het en die bome wat verstom gestaan het oor wat nou aan die gebeur is en die manne wat dan nou so vinnig hardloop. En dan die laaste sin, ons allemaal weet waar hy in hierdie paadjie gelei het wat hy hom gevat het en die opstanding wat hy self is. Dit het vir Rozaan verder gedagtes, by daar gedagtes verder geneem na die proses van hoe olyfolie gemaakt word en ek wil het graag met julle deel. Olywe kan net met die hand of machinerie gepars word. Die tydsberekening van die oes kan die kleur geurprofiel van die oog, profiel van die finale olie, die raklewe sowel as die gesondheidseienskappe bepaal. Dit klink na baie interessante, deegsame proces tot waar die finale produk op die rak beland. Julle kan het self verder aan lees en sien hoe die mooi prentjie by mekaar kom, vooral as jy jou olyfolie liefhebber is. Jesus het geweet sy lichaam sou soos ek dit in my leketaal so beskryf gepars word. Toe hy bloed gesweet het in hierdie boord, was dit die begin van die olie wat uit sy lichaam gevloei het. Jesus se oeskleere was rooi, want sy bloed het aanhoudend tot die eind vir my en jou gevloei. God se tydsberekening met hierdie oes was egter meer as perfek en in tyd. Al het Jesus probeer skaaf aan sy eie geurprofiel toe hy gesmeek het, laat die leidingsbeker op 'n manier by my moet verbygaan, as dit kon. Ons sou verlore gewees het, sonder God se plan. Jesus se gesondheidseienskappe was dus perfek vir hierdie proses. Sy deursettingsvermoë was fenomenaal, buitengewoon, wonderbaarlik. Al het dit vir my die wêreld gelyk, asof sy raklewe verby is, het God het bewerkstellig, dat ons sin vir een ewig kan duur, tot ons eendag by hom sal uitkom, tot ons eendag by God sal uitkom, thuiskom. Dit was die olyfpers van God se hart, vir jou. Sy liefde met die geur van olie waarby hy ons elke dag salf, is sy genade en sy vergifnis, tot hy weerkom. En Rozaan het ook iemand wat geantwoord het op hierdie boodskap in Lisel Jansen van Rensburg. Sy sê, ek het nou amper een maand geloop met die woord Getsemane in my hart en kop, daaroor gebid en God gevra en so kom ek net nie tot rust nie tot vandag toe. Ek was so onrustig pas naweek omdat mense nog steeds so los van God leef en ek dink, dit wat die drijfkracht achter hierdie skrywe, as ook die Heilige Gees, wat my nie wou los nie. En hierby oordeel ek nie mense nie, ek vraag myself net weer, en vir jou wat hier lees die vraag. Jy wat vanoggend na hierdie boodskap luister, waarvoor is jy dan hier op aarde? Om jouself so te los, te laat? Laat jy dalk net Godse koninkryk gaan mis, dat jy dalk net Godse koninkryk gaan mis met die spasie tussen jou hart en jou kop. Jy kan dink jy het al die wysheid in pag, maar aan die einde van die dag mis jy Godse hart in 100 maal oor en oor en oor en oor jou. Wat maak jy met hierdie boodskap? Jesus het in daardie kruis op Golgotha vir jou en vir my daar gaan staan. Hy het deur al hierdie dinge gegaan, hy het deur hierdie vreselike nag in die tuin van Getsemane tussen die olyfbome gegaan en hy het daardeur gekom. Hy het op einde tot op die kruis het hy gesterf. Ons weet dat hy gesterf het, dat hy ter helle neergedaal het. Ons weet dat hy opgestaan het. En ons weet dat hy vandag lewe, dat hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader. En dat die vandaar weer sal kom vir ons te kom haal. Is ek en jy gereed? Is ek en jy gereed? Wat doen ek en jy met hierdie boodskap? Oor die genade van Jesus. Oor die pars, die huispad wat hy geloop het. Ek los het by jou.

Luister, ja, dis oggendkruis hier op jou stasie en wat 'n voorreg om vanoggend vir julle kan sê. Dankie dat ek saam met jou kan kuier. Ek luister na 'n boodskap van pastoor Alistair Begg en dit gaan daaroor waar hy iets beskryf wat vir my nogal laat dink. Geloof is wat ons nodig het om gered te word. Ons moet glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha gesterf het. Geloof red ons. Maar nou is daar ook werke. Geloof is die middel waardeur ons gered word. Dis nie die grond nie, dit is nie daarop gegrond nie. Geloof alleen is dit waardeur jy gered word. Werke vloei voort vanuit die geloof. Ernest Gavin skryf, maak 'n stelling. En dit is een van daardie baie bedrieglike teologiese uitsprake wat hierdie vaagheid probeer opklaar. Geloof is nooit die grond van regverdigmaking nie, maar slegs die middel daartoe. Daardie onderskeid is die verskil tussen geloof as 'n verdienste en geloof as 'n leehand wat ontvang word, wat as 'n leehand wat ontvang. Kevin beskerm die evangelie teen 'n subtiele maar dodelike verskuiwing om geloof self in werk te verander. As geloof die ding word wat red, dan word die sonder teruggegooi op die kwaliteit, hoeveel en stabiliteit van sy geloof. En dit is precies die strik waarvoor na Spurgeon verwys. Nou, Spurgeon was ook een van die groot predikers. Die gevaar van na binnen kyk. En dit is seker een van sy beste aanhalings wat ek hier kry daaroor. En dit is pastorale teologie op sy teerste en akkuraatste. Spurgeon verstaan die psigologie van die gelowige. Satan druk ons na binne, terwyl die gees ons na buite trek, na Christus toe. Elke beskuldiging wat Spurgeon luis, is 'n vorm van geestelike introspeksie, wat giftig raak. Jou sonde is te groot. Jy het geen geloof nie. Jy bekeer jou nie genoeg nie. Dit is alles selfgerig. Dit dwing die gelowige om sy eie geestelike polsslag te meet, in plaas van die voltooide werk van Christus. Spurgeon se refrein is die teenmiddel. Dit is nie jou greep op Christus wat jou red nie, dit is Christus. Daardie sin alleen is die moeite werd om 'n leeftyd oor te pyns. Die feit dat Christus jou liefgehad het, die feit dat Christus vir jou en vir my vanoggend oor mekaar se pad gestuur het op hierdie radio. Christus het vir jou lief, ondanks dit waarvan jy vandaan kom, ondanks alles wat jy al deur is, ondanks wie jy is, ondanks wat in jou huis en in jou omstandighede is. Christus het jou eerste lief gehad. Dis nie jy wat vir Christus vasgryp en sê, ek is nou gered nie. Nee, jy glo aan dit wat Christus vir jou gedoen het, uit liefde uit. Uit die liefde van 'n groot, almagtige Vader. Hou op om na jouself te luister, sê Lloyd Jones. Hy kyk so bietjie uit 'n ander hoek uit na hierdie ding. En sy insig is nogal vir my baie mooi. Wanneer jy in die nag wakker word, is jou eie gedagtes nie 'n betroubare raadgewer nie. Jy moet met jouself praat, nie na jouself luister nie. En wat sê jy vir jouself? Jy praat die waarheid. Jy gee objektiewe waarheid, die evangelie waarheid, Christus se verdienste, nie jou gemoedstoestand nie. En dit is dieselfde beweging wat Spurgeon hier beskryf, weg van self na Christus toe. Lloyd Jones gee vir ons bloot die meganika van hoe dit gedoen moet word, maar die skrif gee vir ons die grond, die vaste anker, die grond waarop ons kan staan. Christus is as ons objektiewe sekerheid. Ons kan werklik seker wees dat Christus vir ons aan die kruis gesterf het en dat vir ons wil kom red. Wanneer die hart onrustig raak en die gedagtes dwaal, lei die skrif ons weg van die wisselvalligheid van ons eie innerlike wêreld en terug na die onveranderlike Christus. Die evangelie rus nooit op die toestand van die gelowige nie, maar op die standvastigheid van die verlosser. Die Bybel is opvallend eensgesind hieroor. Christus is die grond van ons regverdigmaking. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons in hom die geregtigheid van God kan word.
Dis wat sê 2 Korintiërs 5:21. Christus is die anker van ons sekerheid. Jesus Christus is dieselfde gister en vandag en tot in ewigheid. Lees ons daar in Hebreërs 13:8. En ook Christus is die voltooide werk waarop ons rus. Dit is volbring. Hy het dit aan die kruis self gesê in Johannes 19:30. Hulle skuif die fokus weg van die self en rig dit op die Seun. Wanneer 'n gelowige begin vra, is my geloof sterk genoeg? Is my berou opreg genoeg? Is my hart suiwer genoeg? Dan word die evangeliese vaste grond verruil vir die wisselende sand van selfondersoek. Die skrif waarskei ons teen hierdie beweging. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. As die hart bedrieglik is, kan dit nooit die bron van sekerheid wees nie. Daarom roep die evangelie ons dan ander bron. Christus as die een wat dit vir ons gedoen het. Hy het dit self vir ons gedoen. Die woord word dan die stem wat vir ons die ding stabiel maak. Vind krag in sy woord, sê Lloyd Jones. Die gelowige praat nie met homself in die taal van sy gevoelens nie, maar die taal van God se beloftes. Waarom is jy neerslagtig, o my siel? Hoop op God, Psalm 42 vers 5. Die psalm praat nie met homself nie. Hy preek vir sy eie hart. Hy gee vir homself die evangelie. Dit is die meganika van geloofsvolharding. Nie luister na die innerlike geraas nie, maar verkondig die waarheid van Christus aan die ander, aan die innerlike geraas. Sekerheid lê by jou. Die evangeliese troos is eenvoudig, maar radikaal. Jou sekerheid lê nie in jou gevoel nie. Jou sekerheid lê nie in jou prestasie nie. Jou sekerheid lê nie in die geestelike stabiliteit nie. Jou sekerheid lê in Christus en Christus alleen. Hy is ons vrede, Efesiërs 2:14. Hy wat beloof het, is getrou, Hebreërs 10:23. Dit is die beweging van die hele boodskap. Dit is die middel, dit is die manier hoe ons daar kom. Dit is die metode. Christus is ons anker. Christus.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste

0: Hallo Mux, ek laat weet maar net, ek is tans by die Union Dial. Ek dink ek het 'n saamry geleentheid gekry om by my uit te kom. Ek help op die oomblik 'n theatergroep. Hulle busse hierdie gees gegee langs die pad, 'n vreemde klomp. 'N knorrige ou man, oorvriendelik maar reguit tannie. Dan is daar 'n meisie, so 2 jaar ouer as ek, met haar kop permanent in die wolke. En een of ander ou wat glo famous is. So ek help eers hierdie klomp uit. Ek laat weet maar hoe dinge hier uitdraai, maar alles blyk asof ek uiteindelik by sonskyn oord gaan opdaag. Liefe ma.
1: Flip! Hoor die ou, hierdie spanner is regtig useless. Ek dink die ding het gekalf.
0: John, daar is jou spanner nie. Dis 'n longback tang. Jy gaan niks met daardie ding kan uitrig nie. Gee hier. En net sodat jy weet, 'n swak vakman blameer sy gereedskap.
1: Ek wou net kyk of jy weet wat jy doen.
0: Sure. Weet jy wat jy doen?
1: Ja. Ja, Janu. Ek het ook al 'n paar goed reggemaak in my lewe.
0: Met daardie sagte handjies.
1: Daar's niks fout daarmee om goed versorg te wees nie. En as ek so na jou kyk, lyk dit of jy kan doen met 'n bietjie TLC. Of seep. Of net 'n bietjie lig.
0: O ja, 'n lekker spa dag saam met die girlies.
1: 'N spa is nie eksklusief vir vrouens nie. Mans het ook soms nodig om te ontspan, sodat hulle kan goed voel oor hulle self. Dis hoekom aan die naam. Man a cure.
0: Klink my dis nogal vir jou belangrik, die goed voel oor jouself. Maar hy, wie's ek om te oordeel? Kan jy vir my die sidecutter aangee asseblief?
1: Ja, ek soek dit net gauw. Weet jy, laat ek net my mouwe eers oprol.
0: Neem jou tyd, ek hier die hele dag.
1: Dude, dis 'n Laloek hemp wat spesiaal ontwerp is vir my liggaamsbou.
0: Nou maar, move, sodat jy vir my die sidecutter kan aangee.
1: Wag, as hy.
0: Dit is 'n moersleutel. Vertrekkers.
1: Ek weet dit, dankie. Maar mens kan dit op 'n kar en 'n bus gebruik. Ek het dit al baie gedoen. Karre en trekkers.
0: Liewer nie op 'n bus nie en beslis nie in plek van 'n sidecutter nie. Daar lê die sidecutter.
1: Hierso. Wag net gou, Janu. Ek sien net olie op jou hande. Moet ek nie vir jou lap gaan soek nie?
0: Ek's nog besig, maar jy's welkom om vir jouself 'n lap te soek vir daardie olie spatsel op jou wang.
1: Wat? Waar?
0: Oei. Daar smeer dit nog verder. Jy kan net sowel die ander wang ook smeer, dan lyk dit soos war paint. Dalk ontdek jy 'n nuwe tipe facial.
1: Of ek lyk soos jy teen môreoggend.
0: Jy wens. In elk geval, 'n man wat al met soveel karre en trekkers soos jy gewerk het, skrik seker nie meer vir 'n bietjie olie nie.
1: Harde werk is nie noodwendig vuil werk nie, ou.
0: Ag nee, wat. Soms is dit goed om jou hande 'n bietjie vuil te kry. Waarheen het Mila verdwyn?
1: Nee, ek weet nie. Sy dwaal seker hier iewers rond op soek na syne. Of sy werk iewers op haar laptop, jy weet mos.
0: Wat se werk doen sy?
1: Sy was 'n versorger. By 'n oue huis. Ek kan nie dink hoekom enige iemand sulke werk sal wil doen nie.
0: Wow, that's eintlik amazing. My ma noem dit altyd onbaatsigtig.
1: Wat se goed?
0: Onbaatsigtig, soos die teenoorgestelde van selfsugtig. Het jy nie een of ander fancy graad nie?
1: In drama, ja. Nie Afrikaans.
0: So jy gaan beslis nie 'n taalonie word nie.
1: Nee, ek is nie goed met kinders nie.
0: Wat gaan jy dan met jou graad doen?
1: Kyk, ek kan seker klas gee, maar dis eintlik net toegang.
0: Vir my lyk acting na woorde leer en mooi lyk vir die kameras.
1: Nee, dis soveel meer as net dit. Ek beloof jou. En moet dit nooit voor oom Kobus sê nie.
0: Nou dit. Kan jy gou hier vashou sodat ek...
1: O nee, wag, ek het dit. As ons hierdie draaitjie net so... Ek sien jammer, Janu. Ek beloof, ek weet wat ek doen. Dis net, jy
0: het geen idee nie. Dis 'n bus die, nie ruimteskip nie.
1: Probeer net help, Janu.
0: Ek het nie jou hulp nodig nie. Veral nie van 'n ou wat klim. Ek kan 'n trekker se moersketel in plaas van 'n sidecutter gebruik nie. Kwerie. Gaan kyk liewer waar's Mila, dat ek in vrede kan werk. Jy werk net op my senuwees en ek is omring deur gevaarlike tools. Jy's nie veilig hier nie.
1: Toe maar. Ek hoor jou. Hard en duidelik. Ek gaan nou maar vir Mila gaan soek. Dat jy nou maar kan aanhou werk. Mila? Mila!

0: Manne, hierso, onder die wilde olijfboom. Ek het vir ons 'n ordentlike piknictafel opgeslaan. Ah, enige nuus oor die bushunter?
1: Ons gaan haar toeregmaak, oom.
2: Ons, nogal.
0: Uitstekend, beste nuus vir die dag. Dit beteken ons kan weer in die pad val. Eerste ding môreoggend.
2: Ons kan, ja.
0: Hoor die waars, Bila?
1: Sy's nou terug. Sy het gesê sy het bietjie privaatheid nodig. Vir 'n rukkie.
0: Privaatheid? Jagter, waar val jy nou uit die bos uit?
1: Presies wat oom daar sê. 'n Bos. Eintlik 'n bossie.
0: Jy bedoel badkamer privaatheid. Ek verstaan nou. Nee, maar goed. Dan wag ons maar nog so 'n bietjie. Terwyl hele twee by die Indian staan en moersedels uitruil het, ek my kookkuns op die proef gestel. Julle is seker honger na 'n lang dag.
1: Dit ruik goed.
3: Waar is die tannie?
0: Hulle het besluit om gou die veld in te vaar en 'n bietjie kruie te pluk vir een van haar nuwe doepa resepte.
3: Sjoe, hom het omtrent 'n feestmaal hier om mekaar geslaan. Waar het oom al die kos gekry?
0: Die weermag het my destyds geleer hoe baie jy met 'n paar blikkies kos kan uitrig.
1: Is daar die fyn gemaakte baked beans, oom?
0: Ja, ek het nie 'n doopsaus gehad vir die soutkoekies nie. En toe maak ek sommer ene.
1: Dis nou vir jou kreatief?
0: Ja, proe gerus.
1: Nee, dankie. Maar dalk 'n bietjie later.
3: Oom, ek wou nog vra, waarheen gaan julle nog oorals vir die show?
0: Ons stop by 'n paar klein dorpies langs die pad, maar ons eindbestemming is Sonskynoord. Dit is naby daar...
3: Ek weet presies waar dit is. Ek het daar groot geword. Ek is eindelijk op pad daarheen om vir my ma te gaan kuier. Sy werk by die oord.
0: My magtig. So jy ken daardie wêreld goed, dan weet jy seker wat vir ons wag daarby Sonskynoord.
3: Dis hoekom ek 'n rukkie daar moes wegkom. Maar my ma verlang ook na my, so ek gaan 'n bietjie by haar kuier.
0: In daardie geval, jongman, wil ek jou amptelik nooi om saam met ons te reis. Dit sal ons beslis help om iemand te hê met tegniese vaardighede. Miskien kan jy ons beligtingsoperateur wees.
1: Wat? Moet ons nie eers met Mila praat hieroor nie, oom?
0: Sy sal geen probleem hê met 'n aangename jongman wat deel word van die geselskap nie.
1: Maar Mila is die direkteur. Sy die finale sê, so ek dink ons moet eers net met haar hierdie bespreek.
0: Dan maak ons so. Probeer intussen my 'n boontjiesous toe.
1: Ek soek nie boontjiesous nie, oom. Ek soek vir Mila.
3: Ja. Sjoe, ou. Moet jy haar nie net eers op 'n date uitvra nie?
1: Ja, stop dit net! Hierdie hele situasie is belaglik.
0: Watter situasie?
3: Hoekom is dit belaglik?
1: Ons sit langs 'n verlate pad in die middel van nêrens en eet soutkoekies met baked beans uit 'n blikkie.
0: Ja, maar dis lekker.
1: Intussen nooi oom 'n vreemdeling saam op toer. 'n Ou wat hier opdag met een rugsak en lyk of hy nooit vandag met seepkennis gemaak het nie. Sonder om vir Mila te vra. Mila, oom se dogter, ons regisseur. Sy organiseer hierdie hele toer. Sy neem die besluite en sy hou hierdie hele produksie by mekaar. Mila de Koker is nie iemand wat agter iemand anders se planne aanloop nie. Maar nou besluit oom vir haar, omdat oom skielik beïndruk is met 'n man wat 'n tang kan vashou. Dis al wat ons van hom weet. Hy's mysterieus, maar daarom weet hy hoe 'n moersleutel werk.
0: Voel jy nou beter?
1: Nee, want bo alles is my gunsteling hemd nog ook vol kries.
0: Ag, ou jagter, dit is in elk geval 'n lelike hemp.
2: Oom, dit was...
0: dit was die eerste teken van menswees wat ek in hom sien.
2: Hoe bedoel, oom?
0: Dit was so rou, so belaai met emosie. Miskien kan die man dalk toch toneel speel.
1: Askies julle. Dit was 'n rowwe dag en my emosies het die oorhand gekry.
0: Jy hoef nie vir my jammer te sê nie, Hunter. Ek dink ek mag dalk net so 'n klein bietjie meer van jou hou as gevolg van jou uitbarsting.
1: Janu, ek's jammer. En ek's eintlik 'n baie rustige ou.
3: Hey. Ons mag dalk nie klik nie, maar Ons verstaan mekaar.
1: Nou, as jy my sal verskoon, ek gaan nou maar vir Mila gaan soek. Sy bly nou heeltemal te lank weg.
3: Oom, is julle aardse mense almal so vreemd?
0: Ja, ek vermoed so, my seun. Ek vermoed so.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done. Panika,

0: Hi Dino, ek loer net in om te hoor of hy se wilgeboom nog staan. O, en jammer dat ek so stil is die afgelope dag of twee. Ek het so baie om jou te vertel. Saartjie het gaan staan iewers buite Uniondale, maar daar het 'n baie oulike ouetjie tot ons redding gekom. Sy naam is Janu en sy ma werk by Sonskynoord in Mosselbaai. Hy wil vir haar gaan kuier, so hy het Saartjie vir ons reggemaak. Pa Kobus het vanaand vir almal kos gemaak en dit was nogal lekker, miskien omdat almal honger was. Wag, hier kom Janu nou. Ek groet eers.
1: Mila, hierdie busy van jou. Wat is die ding se naam nou weer?
0: Saartjie.
1: O ja, nou dat Saartjie weer met ons is.
0: Dit is van flippantasties. Ek wou nog persoonlik vir jou dankie sê.
1: Wel, Ek wag al lank vir 'n lift. So as daar
0: 'n plek is vir jou. Daar is. Kom, laat ek gou vir jou toer gee van Saartjie. Ah, welkom in die wonderlike wêreld van Saartjie.
1: Die blou bus op aftrede.
0: Hey, respekteer vir Saartjie en sy is nie blou nie. Sy is kobalt.
1: Is kobalt nie blou nie?
0: Moenie jy ook begin nie. En nee, sy is ook nie oud nie. Sy is vintage.
1: Vintage is net 'n spogwoord vir oud. Almal trek hulle neus op vir tweedehandse goed, maar sodra jy dit vintage noem en 'n lekker prys daarop sit, is dit nou in die mode.
0: Jy is nogal baie judgmental vir 'n ou wat platsak moet duimry om by sy ma uit te kom.
1: Gaan jy vir my preek of gaan ons nou hierdie bus van jou besigtig?
0: Net 'n tikkie takt en geduld asseblief. Ek sê dit gereeld vir Hunter ook, maar hy luister vir niemand nie. Hy is te verlief op die klank van sy eie stem. En gepraat van hom, dis sy slaaphoekie hierdie.
1: Is daardie getekende foto's van homself?
0: Beide rand, vir al sy aanhangers.
1: En die foto's wat daar hang, is dit ook vir die fans?
0: Hunter is sy eie grootste aanhanger.
1: Wat staan daar bo geskryf? Opgee is vir verloorders, Hunter van Wyk 2026.
0: Diep, nee. Ons sit al hier met C.J. Langenhoven van ons generasie.
1: C.J. wat so goed?
0: Toe maar, kom ons beweeg aan.
1: En hierdie hoekie, het jy ook 'n foto van jouself bo jou slaapplek?
0: Ach, asseblief. Hierdie is Kobus, dis my pa se hoekie.
1: Baie netjies, ek kan sien dat hy in die weermag was. Is hy en jou ma nog saam?
0: Lank al nie meer nie. Dis net ek en my pa, vir so lank as wat ek kan onthou. En jou ouers?
1: Ek en my ma is nogals na aan mekaar. My pa is daar, maar ook nie regtig nie, as het sin maak. Hy is bietjie obsessed met aardse dinge. Geld, sukses, daai tipe goed. Ek voel nog altyd, ek moet hom op 'n manier oorwen. Bewys ek is waardig om sy seun te wees. Ek is net nie soos hy nie.
0: Ek verstaan dit nogal. Kyk, ek weet my pa is regtig baie lief vir my, maar ek voel nog altyd die druk om in sy voetspore te volg.
1: En toch is jylle hier, saam op 'n toer met 'n theaterproduksie.
0: Ja, hierdie toer het gebeur omdat ek juist nie in sy voetspore wou volg nie. 'N gevolg van my eie rebelsheid.
1: Maar jy geniet het daarom, 'n bietjie.
0: Om my pa te direct. Dalk 'n bietjie te veel. Ek dink ek kry hom terug vir al die kere wat hy my ongevraagd direct het as 'n kind vir dramakompetisies.
1: Ten minste gee hy om.
0: Ja, in elk geval, hierso is Tannie Ella se hoekie van gals.
1: Ja, dit lyk soos iets by 'n tuisnywerheid gone wrong.
0: Tant Ella is altyd besig met een of ander projek, iets chaoties waar het sy probeer orde skep.
1: En hierdie hoek oorkant hare is joune.
0: Dis my wegkryplek.
1: Baie plek daarvoor tussen al die tasse en goed.
0: Ek probeer net nog uitfigure wat ek met my hoekie wil doen. En net sodat jy weet, die busie is van 'n stel om 'n veilige plek te wees vir almal. So no judgment.
1: Behalwe wanneer dit by jou kerel kom.
0: Wat? My kerel?
1: Die ander ou, julle is tog saam, is julle nie?
0: Nee, nooit. Waar kom jy aan sulke nonsens?
1: Ja, as, excuse, ek het gedink, jy is net so feisty met hom omdat jy gemaklik is met mekaar.
0: Nie daardie tipe gemaklik nie. Ja, ek kan nie die man verdra nie.
1: Maar hy hou van jou.
0: Nee.
1: Hy is net regtig beskermend wanneer dit by jou kom.
0: Ek dink jy verstaan verkeerd. Kyk, Hunter is arrogant en egosentries en dink almal is mal oor hom. Maar eintlik is hy insecure en probeer net mense kry om hom ernstig op te neem.
1: En jy hou nie van hom nie daaroor.
0: Nee, Jan, hoe jy luister nie na my nie.
1: So jy hou tog van hom.
0: Hoor jy my nie?
1: Sien, dis hoekom ek single is. Vrouwens maak net nie sin nie.
0: O, so jy hou nie van vrouwens?
1: Mal oor vrouwens, maar ook degelijk bewus daarvan dat hulle bietjie mal is.
0: Ach, baie seksisties van jou.
1: Jy het binnen een kwestie van 5 minute gespring van vriendelike toergids na katterig en na diepraak oor jou verhouding met jou pa, na grappies oor tant Ella, na boehaai opskop, oor dat ek gedink het Hunter is jou kerel en nou trap jy my uit want ek is seksisties.
0: En?
1: Toe maar, los het. Wees my net asseblief waar ek slaap.
0: Ja, hier, jou achter. Dit is jou nieuwe tuiste.
1: Dankie. Ek sal inskoffel. Dit voel omtrent soos 'n klein dorp hier binne. Het jy die bus self so herskep?
0: Ja, dit is nog 'n work in progress, maar ek is rarig trots op al.
1: Jy mag maar. Ek kan sien dat baie tyd, geld, moeite en geduld in Saartjie gegaan.
0: Dankie. Maar moenie vir my pa Saartjie en geld in dieselfde asem gebruik nie. Dis 'n sensitiewe onderwerp.
1: Ek kry die gevoel oor so 'n paar onderwerpe wat ek nie voor jou pa mag genoem nie.
0: O, nou.
1: Anders sê, ek moet ook nie sê, ek dink acting is makkelijk nie.
0: Ja nee, jy sal nooit die einde daarvan hoor nie. So kan ek jou help met jou tasse om het in te dra of uit te pak of iets.
1: Dis alles.
0: Maak jy 'n grap? Bring jy net 'n rugsak saam?
1: Ek het niks meer nodig nie. Miskien moet jy liever jou eie bagasie uitsorteer voordat jy myne bespreek.
0: Ja, ek moet seker.
1: Ek beloof, dis die laaste keer dat ek iets gaan sê oor jou onuitgesorteerde hoekie.
0: Onthou net, dit lyk dalk vir jou die mekaar, maar vir my is dit soos boksies, kompartemente. 'N tas vir my klere, 'n tas vir die produksie, 'n tas vir beddegoed en dan somme 'n tas met, net 'n tas vol idees en moontlikhede.
1: Ek verstaan dit, maar dit...
0: Jy wou sê...
1: Ek dink tog jy moet 'n bietjie orde skep.
0: Uitgevang? Ek dog dit was die laaste keer dat jy iets gaan sê oor my bagasie.
2: Jano, net die man na wie ek opsoek is. Ek het gewonder waar jy en julle na ete verdwyn. Welkom weer as ons amptelike beligtingsoperateur.
0: Wat is daar in Tannie se hand?
2: Sommer net 'n bietjie doepa vir Janus se ontgroening.
1: Doepa.
0: Tannie, ons doen nie ontgroening in hierdie bus nie. Dit is veronderstel om 'n veilige...
2: Ach, noem dit oriëntasie. Die, as jy wil saamry, wat is sluk?
1: Tannie, as ek mag vra, wat is in hierdie doepa ding?
2: Moenie vra nie, drink net.
0: Moet dit liever nie drink nie.
1: Moenie, ek weet nie na wie om te luister nie.
2: Dan help ek jou. Ek was hoofmeisie op my tyd en ek was baie kwaai. Almal in die skool was bang vir my. Selfs die hoof. Drink.
0: Janu, jy hoef dit regtig nie te doen nie.
2: Natuurlik moet hy.
0: Nee.
1: As ek doodgaan, sê net vir my ma ek's lief vir haar.
0: Ek weet nie eers wie jou ma is nie.
2: Jy sal nie doodgaan nie.
1: Wel, laat hy val waar hy wil.
0: Ek kan nie glo jy het dit gedrink nie.
2: Ek ook nie. Maar dit lyk my ek het jou onderskat. Nes ek Hunter onderskat het toe hy dit gedrink het.
1: Just, Tannie, wat? Dit was woes. Wat sal sy in?
2: Nee, die bestanddele wat oorgebly het by ons koffiestasie. Ek glo nie in mors nie. Toe maak ek 'n doepa dan.
0: 'N nuwe reël. Daar sal geen meer gedoepa word in hierdie bussie nie.
2: Sê wie? Maar lyk my jy's hoogs allergies vir pret, Blaikie.
0: Ek gaan my pa en Hunter help om op te ruim.
2: Ek moet sê, Jano, maar daai dopa het jy gewys jy's van 'n ander stofasie as wat ek gedink het. Verstommend anders. Lyk my ons twee gaan 'n interessante toer hê.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Die dominee praat lank en die son sit laag. Die vreeslike pyne kruip rond in my maag. Eers word ek warm en dan word ek koud. Nog nooit in my lewe was ek al so benoud.
1: Dit is nou genoeg, pa. Ek weet die gedig is baie snaaks, maar hierdie situasie is glad nie iets om oor te lag nie.
2: Doe nou, meisie kind. Dis AG Visser, dis 'n klassieke werk.
1: Die gedig is nie my probleem nie, Tannie Ella. Dis die situasie, die...
2: Klank. Klank of stank in die bus. Noem het maar by die naam, Mila.
1: En die feit dat niemand hier dit ernstig opneem nie, dit is wat my pla.
0: Wel, jachter lyk my neem dit baie ernstig op.
1: Ek kan nie glo ek sê dit nie, maar hy is reg. Dis 'n ramp. Ons staan al 'n halfuur hier buite hierdie volstasie, want Janu is naar en Hunter weier om terug te klim in die bus totdat die skuldige na vore kom.
2: Dit laat dit klink asof ons te doen het met 'n misdaad. Geen sonde nie. Klank of een stank?
0: Oh, the lady doth protest too much.
2: Ach, asseblief, Kobus. Moenie jy met jou deftige Shakespeare taal my onder die bus probeer gooi nie. Was die ekkie?
1: Wat? As dit Tannie se dupa was wat dit veroorsaak het, vir wie het Tannie dit allemaal ingejaag, Janu en...
0: Jachter. Haha, miskien was het Jachter.
1: Sit hy nog steeds daar buite?
2: Gesondheid. Ja, hy kampeer nog steeds in die parkeerterrein. Kompleet met 'n sonbril en 'n kampstoel. Nogal 'n aardige prentjie.
0: Ja, dit maak sin. Hy skop 'n baai op, dwing ons om af te trek, want die situasie is volgens hom 'n veiligheidsrisiko. En dan gaan sit hy een kant buite stoks hier alleen, waar niemand hom kan hoor of ruik nie. Tot die hele gedoente oorwaai. En niemand hom ooit sal kan vasttrek of verdink nie.
2: Ruiter van die winkie. Dit klink beter as die skuldige.
0: As ek die ruiter was, sou ek daardie skuif met elegantie gemaak het. Ek leef lang genoeg in die wêreld van intrige om my instinkte te ken.
2: Daar ruik ek het weer.
0: Daar dryf het my ook al. Hey, nie maar. Nogal een sterk klankje daar, nee.
2: Misschien was het die boinkiesaus wat jy aan mekaar geslaan het, Kobus.
0: Wacht so, wie. Jachter en Janu is nie in die bus nie. Dit beteken...
2: Aha, dis een van ons.
1: Nie noodwendig nie. Weet julle, hierdie situasie het nou heeltemal hand uitgeruk.
2: Of... wind uitgeruk. Nee, Kobus.
1: Ons is besig om teen mekaar te draai en dit is onnodig. Ek maak gou nog 'n venster oop. So ja, die stank sal nou oorwaai en uitwaai. Dok, is dit nie eers een van ons nie? Dok het dit iets te doen met die engine of die nuwe spark plug.
0: Mila de Koker, is jy die ruiter van die winkie? Nog die hele tyd hier reg onder ons neuse.
1: Nee, dit was nie ek nie.
2: Wat is hier onder die kombers?
0: 'N kat.
2: Hele werpsel kleintjies in die bus. Goed.
0: Mila. Is dit jy met wat op aarde het jou beseel?
2: Het is geen makhuiskat nie. Sy is een rondloperkat.
1: Gisteraand toe ek en Hunter en Janu saam terugloop is, toe het ek al gesien. Sy het onder een bos ingekruip. Ek het vir Janu hulle gesê ek het een bykie privaatheid nodig.
0: So, dis ook om jy so lang weg was. Jy het gejok.
1: Vir een goeie doel, ba. Toe ek die kat en al kleintjies sien, het ek geweet. As Janu of Hunter my nie uit het uit gaan praat nie, dan gaan pa vir my neus sê. Papa my nooit toegelaat het om troeteldiere te hê.
0: My kind, dit was
1: ek het elke week, as ons gaan inkopies doen, het vir pa probeer oortuig om vir my 'n katjie by die troeteldierwinkel te koop. Maar nee, pa het net week na week gesê, miskien volgende week. Hoekom, pa?
0: Want jy is allergies vir katte.
2: En om te dink, ek het gedink, Mila se oë so rooi en sy nies van die walms wat in die lug hang.
0: Ek is jammer, Mila Muis. Ek moes eerlik gewees het met jou daaroor, maar ek het gehoop dit is een van daardie allergieë wat sal oorwaai.
2: As ek so na daai oggies kyk, het ek beslis nie oorgewaai nie.
1: Maar ek het klaar vir hulle name gegee.
0: Ons gaan vir hulle 'n ander huis moet kry.
1: Nee, pa, hoe gaan ons weet of hulle sal oorleef?
2: Meisiekind, daai mamma kat het, nes jy, 'n oorlewingsinstink. Sy het nie iemand nodig om haar te beskerm teen die buitewereld nie. Sy is 100% in staat om die wereld aan te pak. Nou maar toe, ek gaan laat weet vir Hunter en Jana, hierdie saak is opgelos. Ons het die skuldige opgespoor en dit was nie ek nie.
0: Hoe voel jy?
1: Pa, wat doen pa hier achter? Wie bestuur?
0: Hier achter het by my oorgeneem. Die lugverzorging is 'n bietjie sterker daarvoor. Ek dink hy was desperaat om van die reuk te ontsnap.
1: Ek voel so sleg. Hierdie toer is nie so maklik soos wat ek gedink het nie. Ruk terug het dit gevoel of ek vir enigiets kan sien. Ek wou net leef en net waag.
0: Toe ontvoer jy 'n klomp katte.
1: Dit is nie 'n ontvoering nie, ba. Hulle was haweloos.
0: Ek is redelik seker daardie argument is nie geldig wanneer dit by mense in die hof kom nie.
1: Ek weet, maar ek wou hulle net help.
0: Ek is jammer. Ek het nie vir jou 'n kat gekoop toe jy 'n kind was nie. Ek wil jou net beskerm teen die teleurstelling van die waarheid.
1: Pa kon net vir my gesê dat ek allergies is. Ek het lank gedink, pa is wreed.
0: Soms moet jy as 'n ouer na die vark in die verhaal wees en vir jou kind se onthaalwe.
1: Pa, dit is 'n kat allergie. Dit is nie asof ek sê...
0: ek dink dit is tyd om vir hierdie klompe 'n nuwe tuiste te vind. Ella, sê vir Hunter ons moet aftrek.

0: Kom, daai bosdaar lyk of dit 'n goeie tuiste vir jou katfamilietjie sal wees.
1: Is tannie seker hulle gaan okay wees?
0: Milaitjie, ek beloof jou, hierdie mamma kat sal seker maak sy en haar kleintjies is piekfyn. Kom, volg my. Daar sy, hier onder hierdie groot bos, 'n

0: Ek het een van my handdoeke hier binne gesit, sodat die ou kleintjies daar 'n sagte plek het om te lê.
1: Mila.
2: Ja, pa.
1: Ander het gesê met hierdie vat is 'n ekstra kombers vir die katte.
2: Sy ontwerp verskenk.
1: Ja, die enigste een waar hy gisteraan so emosioneel was. Hy wil dit self vir jou gee, maar ek het vir hom gesê, you shall not pass, en nie terwyl ek wag hou oor hierdie katte nie.
2: Pa neem hierdie ding heeltemal te ernstig op. Of pa soek net al lank genoeg 'n rede om daai lyn te gebruik.
1: Miskien so 'n bietjie van al twee. In ieder geval, hierdie ontwerpers hemp is nou 'n ontwerpers kombers vir jou katte.
2: Hulle is nie my katte nie, pa. Hulle is vrye wesens wat kan leef en beweeg soos hulle goed dink. Hulle het niemand se...
0: Ek dink jy raak nou heeltemal te diep ingetrek by hierdie rondloper kat storie.
2: Ja.
0: Kom groet, Nutten. Dan kan ons die bus weer op pad kry.
2: Tannie is reg. Dis tyd om te laat gaan.
1: Neem julle tyd om te groet. Ek gaan so lank terug bus toe.
2: Tot ziens julle. My eerste kuikies.
0: Versigtig met die ou kleintjies. Hierdie goedjies kan seker nie meer as so 5 dae oud wees nie. Ek dink hierdie mama het nou genoeg gehad van ons. Toe sit hy ontwerpers hemp in die boks dat ons kan loop. Hy hinterknaap gee baie meer om as wat hy voorgee. Partykeer word mens toch aangenaam verras.
2: Oeh,
0: ek dink hierdie mama begin halswys.
2: Ja, tot ziens, Bertha. Jy sal altyd my eerste troeteldier wees.
0: Gezondheid.
2: Tot ziens, klein Kajan en Abel. Klein Stinie en Soekie en Batsubal. Mag julle wonderlike lewens hê. Die vetste rotte vang en miskien eendag kruis ons paaie weer.
0: Kom, voorhander besluit om nog klere uit te trek om te skenk.
2: Ek denk nie hy het veel aanmoediging daarvoor nodig nie. En as Tannie nou so vinnig loop.
0: Jong, my nek haar is staan skielik oorend. Wie weet wat vrees aan die hande gedaan is ontwaak hier in die bosse. Te dig en afgesonderd. Laat ons in daai bus kom.
2: As daai gedaantes maar net weet wat gedaantes is allemaal in daai kobaltblou bus, is dit nie ons nie, maar eerder hulle wat vreesbevange moet wees.
3: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Die skaamste van almal was Sunny my nooi. Die dominee bly stil, sy oë omgedop. Die vrou agter my se hoed sit skief op haar kop. Kort agter die hakke van die stereo klank volg die gemeente se reaksie op die vreeslike stank.
1: Ek glo dit nie. Hulle laf dit.
2: En dit is so eenvoudig.
3: Toch effektief. Ek hoor eet dit op soos my oergrootjie ouma Ella se melktaart.
2: Dis dan nie eers uitdagend nie, Tannie. Dis net groot gebare en asemtee. Ek het op 'n tyd gedink om Kobus kort asma pompie.
3: Hunter, kyk net na die gehoor. Jy sou dink hy verkoop suurstof. Hier hier is sy werk. Wat dink jy?
2: Dis net so in your face. Ek werk baie meer subtiel.
3: Subtiel? Jy het laasweek gerou en geweier om die bus te verlaat as ons nie saam jou treur oor jou fell journey.
2: Dis net goeie bestuur van my voorblad gesig.
3: Dis ook volume. In your face, of eerder on your face.
2: Oom Kobus het sy style en ek het myne.
3: Toch moet julle saamwerk. Ek bid maar eerder vir geduld, want met krag sou ek julle altwee al teen die koppe geklop het skaviernote.
0: Dankie, dames en heren. Ons is die Sonskyn Tour. Volg ons gerus op sosiale media.
4: Wow, Tani, dit is eintlik nogal baie.
3: Sien jy nou wat ek vir jou sê? Niemand het opgestaan en handig geklap vir jou subtiele vel episode nie.
4: My ham. Daar's nou vir jou iemand wat kan ham, Tani.
3: En die gehoor vra van nog 'n snytjie van daardie ham. Kom, Mila het gesê ons moet ook 'n buiging gee. Ek het juist 'n nuwe skakering van Midnight Jasmine Lipstiffie op vir hierdie okasie.
5: Is dit wat dit is? Ek het gedog dis 'n ouderdomsting. Dankie tog.
3: Kyk, gedraai jou.
4: Voor Tannie.
3: Kom. En hou jou ham en kaas kritiek vir jouself. Kom aan. Voor.
0: Dankie, dames en heren. Ek is Kobus de Koker en hier is die rest van die geselskap.
3: Baie dankie.
5: En ek is...
6: Help! Iemand help!
0: Wat op die aarde?
3: Kom weg. Het klink vir my na groot moeilikheid.
4: Kom, oom.
7: Wat gaan aan?
8: Wat gaan aan, Fees? Iemand help,
9: is my pa. Stond terug, asseblief. Dit lyk soos 'n hartaanval. Hy het vars lig nodig.
8: Iemand bel 'n ambulans.
9: Dit lyk of dit te laat is.
4: Wat? 'N hartaanval? Dis nou vir jou Murphy's Law. Die dag dat ek hier speel nie, kryp iemand anders in die volk se harte in en neek het sommer op.
3: Wag, maak spasie, mense. Ek het daarom al 'n paar noodhulpsertifikate teen my muur. Ek ken noodgevalle. Toe. Hoor julle nie, staan terug.
0: Luister na Ella, mense, luister. Sy het 'n plan vir elke situasie en haar planne werk.
3: Reg so. As ek so na hom kyk.
8: Kyk, hy all awesome.
0: Wel gedaan, Ella.
3: Staan bietjie terug, dames en heren.
8: Hy lewe nog.
4: Wat?
9: Ek kon 'n dokter in die hande kry. Hy was hier buite op 'n smoke break.
10: Mense, kan ons pasie kry asseblief? Ek is 'n mediese dokter. Nee, het lyk my die oom is nie meer met ons nie.
0: Ella, waar is Mila?
3: Hopelijk in een beter plek as die man. Kobus, hier so. Sterk thee, dit sal help. Toe drink. Ek het speciaal vir jou gemaakt op die gasstoofie.
0: Ella, as het weer een van jou doepas is, moet ek eerst my testament opdateer. Ek is fragiel. Waar is Mila?
3: Soos ek haar ken, seker besig om te help en die situasie te red. Ja, daar oorkant, daar staan sy by die saal en troos mense.
0: Sê nou hulle dagvaar ons.
3: Waarvoor? Goeie toneelspel.
4: Oom Kobus!
3: Ek het dit geweet.
1: Jou plan was nog van die begin af.
0: Nee, wacht nou net asseblief, jagter. Ek sien nou in 'n gemoedstoestand om na jou interpretasie van my planne te luister nie.
1: Oom, ek wil net weet wanneer ek 'n kans gaan kry om op te tree.
0: Jy gaan speel, maar nie wanneer jy gereed voel nie, wanneer die stuk gereed is vir jou.
1: Mila sê presies dieselfde. Julle te kokers maak my te mokers in.
3: Daar bestaan nie iets soos te mokers nie.
7: Ag, verskoon tog.
0: O, oh, dis die vrou wat langs die oorlede man gesit het. Hier kom het, die noodlot. Ek gaan eendag in die tronk sterf.
3: Rustig, Kobus. Sy dra duur sonhoed. Mens kan sulke vrouens vertrou. Hulle humeur word gewoonlik misgekyk.
7: Ek is so jammer.
3: Oor wat?
7: My pa. Hy sukkel al 'n geruime tyd met sy hart. Ek moes van beter geweet het.
0: Ons betuig ons innige meegevoel, mevrou.
3: Ja, mevrou.
0: Ek beloof hier nou, ek sal nooit weer die verhoog betree met 'n monoloog nie.
7: Dit sal die dag wees.
0: Huh?
1: Hoe nou?
7: My pa was 'n groot Kobus de Koker aanhanger.
1: Jy's nie ernstig nie.
7: Hy draai in sy graf om as hy moet hoor dat die Kobus de Koker nie weer wil speel nie.
3: Maar hoe so? Kan jy verduidelik, mevrou?
0: Die Kobus de Koker? Ek hou daarvan. Nou, hoe het jou pa my geken? Was het my siener, my raka, my koning Leer? Of daardie aand in kringe in die bos, toe die hele gehoor saam met my asem gehaal het?
7: Nee, dis meer as dit. Veel meer.
0: Meer?
3: Ek kan het nie glo nie. Julle gereeld na Kobus se toneelstukke kom kyk?
7: Nee, nog nooit nie.
0: Dalk ken jou pa my van die radio wêreld. En het hy 'n menigte advertensies gehoor wat ek gedoen het en die oorklanking van al die oorsese TV-reekse.
7: Die storie is baie meer persoonlik as dit.
0: Ja?
7: Julle sien, my pa het in standaard 7 'n handboek by die skool gekry. Dit was vir biologie. Julle weet mos, voor in daardie ou handboeke staan die name van al die kinders wat dit die jare voor jou gehad het. Kobus de Koker. Groot geskryf in suurskrif. Daai handboek het soveel notas gehad wat Kobus neergeskryf het toe hy self gesukkel het in die klas. Klein, jong Kobus het ook sy eerlikste gevoelens neergeskryf. Dit was nie net 'n handboek nie, maar 'n dagboek ook. Dit was sy reis. 'N les in die lewe.
0: So. Jou pa was 'n aanhanger van my biologie handboek.
7: O, ons almal was. Ja. Daardie handboek het ons deur elke eksamen gedra. Die absolute vernedering waar deur jy self moes gaan. Veral omdat jy as mens ook so hard gesukkel het om by te hou. My pa het later die dorp se beste veearts geword. En al 6 sy kinders het presteer. Alles as gevolg van Kobus de Koker.
0: Verskoon my vir oomliks.
5: Is die ambulans nog hier? Want ek dink ons het nog 'n hart wat gebreek het op ons hande.
3: Ja, hy is net stom geslaan. Verskoon hom asseblief.
7: Soos my pa altyd sou sê, askies, jong Kobus sou sê, as die aardwurm se kop afgekap word, groei dit terug. Hy het onderstreep, 2 keer. Soms is die lewe moeilik, maar as 'n wurm dit kan doen, kan ek ook wees soos die wurm, Kobus, het hy bygevoeg.
5: Lyk my jy het hierdie boek gebruik soos 'n Bybel.
7: Die handboek is vir die koffietafel, beslis nie vir die bedkassie nie. Mag ek vra of jy sy roudiens sal bywoon, asseblief?
3: Jy kan dit neem as 'n ja van ons kant, my skat. Oh. Mila staan daar by die bussie. Sy tref al ons reëlings. Sy sal jou die meeste kan help. Soos jy kan sien, lyk Kobus nog 'n bietjie aan skok.
7: Hy het nie eens my pa geken nie. Maar hulle siele het 'n pad saam gestap. Ek sien julle binnekort.
0: Ek het 'n verskil gemaak. Maar nie sommer enige verskil nie. Generasies van verskille. En ek was nie eens bewus daarvan nie. Ek maak al van kindsbeen 'n verskil in mense se lewens met my woorde. Ek, Kobus de Koker, sal nooit ophou om my geskenk met die wêreld te deel nie. Tot die dag van my dood. Die
6: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Ons teks vers vir vandag is 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles oneindig ver oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Dames en heren, daar sal nou 'n paar minute se stilte wees. Ter ere aan hierdie enorme verlies vir ons gemeente.
1: Dink nou as sy op haar senuwees, of dalk is haar keel droog, dat sy so hakel.
2: By oom Piet se begrafnis het die spreker die oorledene 2 keer met die verkeerde naam aangespreek. Met 'n soort gelyke droë keel. Is hy senuwees nie? Is 'n mens wat bang is vir 'n fout.
1: Dalk sikkel sy met selfvertroue.
2: Nee, selfvertroue sit in die skouers. Haar skouers is oop, is nie selfvertroue nie. Is die stem van iemand wat bang is om jou in die steek te laat. Miskien is dit die groot groep begrafnisgangers wat die knop in haar keel veroorsaak.
1: Ja. Hierdie oom moes baie bekend in hierdie dorpie gewees het.
2: Of allemaal geld geskuld het.
1: Dalk het sy die oom geken. Hoe oud dink pa is sy?
2: Ek skat lankal nie meer die ouderdomme van die skoner geslag nie. Ek het een keer met 'n repetisie vir 'n hoofaktrise gesê, sy dra haar 40s baie goed. Sy was 25. Maar as ek so na haar kyk, sal ek sê sy is volwasse.
1: Dis amper erger. Man sê net volwasse wanneer hulle nie dapper genoeg is vir 'n syfer nie.
2: Dapperheid het my al rolle gekos.
1: Wat?
2: Ek sien nie 'n ring aan haar vinger nie.
1: Bo, ons is by 'n begrafnis.
2: Ontspan. Sy is hopeloos te jong vir my. Maar daar is iets omtrent haar wat ek toch interessant vind.
1: As pa hier gaan staan en flirt, begrawe ek pa persoonlik vandag.
2: Jy verstaan nie my intensies nie.
1: Nou, wat bedoel pa dan?
2: Dis een van die beste dinge van akteur wees. Ten minste vir my. Om 'n mens se innerlike raak te sien nog voordat hulle dit self uitspreek.
1: Ek het nog nooit eintlik so daaraan gedink nie.
2: Miskien as jy jou graad voltooi,
1: pa, dan ons het al hierdie brug gebou.
2: Nietemin, dis hoekom ons sulke emosionele wesens is. Ons wat akteurs is, bestudeer ander mense se innerlike in diepte en om een of ander rede kry ek haar jammer.
0: Van stof is jy gemaak. En
1: nas,
0: tof sal jy
2: haar terugsweep nou.
0: Jy moet
2: van hierdie mense gaan dink, sy is 'n swakkeling.
1: Dis nie swakheid
2: nie. Nee, dis moed.
0: Verloor nie. En elke woord van God sal weer na ons toe terugkom. Ons sal weer praat en die woorde...
2: Luister nou mooi. Hierdie is nie een toedeelie.
0: Jimmel.
2: Dis een mens.
1: Weet dit, pa.
0: Ons moet dus, weer dat sy...
2: Is ons nou klaar om mense by begrafnisse te ontleed?
1: Nog en lang ons weet nie. Ons gaan hulle nou ontmoet in die saal. By die en die broodjes.
0: Kom, sal ontmoet. My vrede gee ek julle. Kom ons bid saam.
3: Jy het baie mooi gepraat, Dominee.
0: Dankie, baie dankie, dis 'n
1: verlies.
0: Verlies. Groot verlies, ja.
2: Maar ook 'n groot lewe gewees, so blyk dit duidelik.
0: Hy het mense by mekaar gebring.
3: Baie dankie vir julle mooi woorde.
0: Plezier. Oh, dankie. Hoe ek hoor dit wanneer die woorde so vaststeek.
2: Dit is nie vaststeek nie. Dit is net 'n asem wat nie kans gekry het nie.
0: Is dit so opvallend? Ek voel soos iemand wat teen haar eie tong beklei.
2: Dis omdat jy vinniger dink as wat jy praat.
1: Dis eintlik 'n talent.
0: Voel nie altyd so nie.
2: Luister,
0: Petronel.
2: O, oh, Petronel is 'n mooi naam. Wil jy iets probeer?
0: Wat?
2: Sê net een sin. Stadig. En ek gaan saam met jou asemhaal.
0: Goed. Ek wil nie meer bang wees vir my eie stem nie. Oh, ek het nie gehakkel nie.
1: Dis wat gebeur as jy mense het wat in jou glo. Oh,
0: skies maar, wie is julle?
1: O, waar is my maniere? Ek is Mila.
2: En ek is Kobus de Koker, Mila se pa.
0: Wag, ek weet wie jy is.
1: O, oh, dis gevaarlik.
2: Wat, hoekom?
1: Hy floreer as mense om herken.
2: Ek waardeer net my gehoor.
0: Ach. Julle is die akteurs wat opgetree
2: het. Wel, ek is. Die ander een het nog so 'n bietjie werk nodig.
1: Jy's reg. Ons het kom gesig wys. Die oorlede man was 'n groot Kobus de Koker fan. Ons toer gaan binnekort voort.
2: Twee akteurs, een bus en meer emosionele bagasie as wat die busbande wettiglik mag dra.
1: Ons toer deur klein dorpe, sale, kerkgeboue, enige plek eintlik waar mense wil lag, kla oor kaartjieprys. So veil.
2: So ver is het meestal daarom net lag.
1: Ja.
2: Ons kom nog by die huil uit. Wel, ons het pas daarby uitgekom.
1: Hoezo?
2: Ons is kunstenaars, wel sommige van ons.
1: En dan is daar Tant Ella. Sy maak seker niemand gaan ooit honger bed toe nie. En dan is daar Janu.
0: Wie is Janu?
2: Die rede hoekom ons nog beweeg.
1: Hy maak stikkende busse reg. Doen klank, ligte, logistiek, Google Maps en emosionele ontlonting.
2: Oh. Hy praat min, maar as hy praat, luister selfs die jagter. Mm. Wel soms.
1: Hy is soos die handrem op 'n afdraande pad.
2: En ons ry baie afdraandes.
0: Heerlik. Klink so vry.
2: Ag, nie altyd nie. Ons bus maak geluide wat nie in enige handboek geskryf word nie.
1: Haar naam is Saartjie.
2: En Saartjie hoor baie hoe mense stry oor wie voor wil sit.
1: Dis my bus, pa.
2: Dis my petrol.
1: Pa, jy betaal dit met my kredietkaart.
2: Ek fasiliteer nie die transaksie.
1: Wat ek befonds het.
2: Wel, dis my naam op die lisensie.
1: En dis my geld in die tank.
2: Wat bedoel was vir jou studies? Soos jy kan verstaan, Petronella, dis eindelijk maar een spanpoging.
4: Excuse me, for that part in 2 Corinthians, you mentioned it, it really touched me.
0: Een klein herinnering.
2: Moenie woorde jaag nie.
0: Klein herinnering. Ek is bly jy dit waardeer.
4: Thank you. We really appreciate it.
0: Oh, ek hoor dit om te hakkel wanneer dit saak maak.
2: Dis juist wanneer dit saak maak, wanneer dit gebeur.
1: My pa sê altyd, as jy iets voel, kom het vinniger as wat jou mond kan byhou.
2: En jy voel baie. Ons kan het sien.
0: Ek voel vas.
1: Vas? Hier? In jou kop of in jou hart?
0: Albei.
2: Wat hou jou hier?
0: Niks nie, eintlik. My roeping neem my na plekke.
1: Dit is so, maar dis reg. Soms hou dit jou ook vas.
0: Ek voel nou so.
1: En as jy so rondkyk?
0: Oh, alles voel of dit spiraal.
2: Spiraal.
0: Ek praat oor hoop in my preke. Oor geloof wat moet loop. Maar ek bly staan.
1: Jy weet, jy hoef nie altyd op 'n kansel te staan om die woord te versprei nie.
0: Ek wil net...
2: Moenie jaag nie.
0: Ek wil nie meer wag nie. Ek wil beweeg.
2: Mila, ek ken hy kyk in haar oor.
1: Saam met wie wil jy beweeg?
0: saam met mense wat nie bang is vir chaos nie.
2: Ons is baie chaos.
0: Saartjie kraak so bietjie wanneer sy draai. Maar ek het 'n stem wat kraak wanneer ek voel. Miskien moet ek saam met julle kom.
2: Dis nie so romanties soos dit klink nie. Dis lang baie klein sale, onseker inkomste en jagter se tasse.
0: En myne en tant Ella se dopas. Ek soek nie gemak nie.
2: Jy verstaan, dis nie voor mense staan en praat nie. Jy klim in 'n familie in.
0: Dit maak nie saak nie. Ek het lanklaas gevoel ek hoort ergens.
5: Nou goed, ons vertrek Vrydag.
2: Hela?
1: Wat? Sy moet weet, daar is plek vir haar.
0: Dan kom ek saam.
2: Welkom in die Kobalt Blue Bus, Petronel. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lourens, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is
6: Chester Donovan Peterson,
7: Tant Ella Rina Ninaber,
8: Janu Rico Omoman,
9: Petronel Suan Miller-Mare,
2: Kobus Anton Dekker,
8: Jaku Rico Omoman,
10: Mila Isao Besaidenhout,
11: Anter Dian Keen,
12: Annabel Karin Wessels,
13: Keith Ellen Duysel
2: en Pali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
14: Musiektyd op jou gunstelingstasie, jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Yo, yo, yo, Stasi.

Jy weet waar jy is, by die beste stasie in die land, net die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saak maak. Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorblij. Moenie wag tot het te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die financiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laar, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Schatzi, lyk my boutjies groot in hierdie denim?
1: Doas, I'm gross.
0: Wat? Sê ek's gross?
1: Nee, man, Schatzi, doas, I'm gross.
0: Oh, so jy sê ek het 'n groot hart. Maar wat het dit met boude te doen?

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in old I general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigboard, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

0: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.
3: Jou stasie.net.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Jy weet waar jy is. By die beste stasie in die land. Net die beste muziek en die beste kuier. So kom kuier saam. Hierdie is jou stasie waar jy saak maak.
1: Jy luister na country klanke.
2: How kind is I suppose
1: jou stasie.net
3: jou stasie

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie.
1: Jou stasie.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: We just... Yo, yo, yo, Starseed.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag almal. Heerlik om weer op 'n Sondag hier by julle te kan wees. By Kompas. My naam is Ina Botha en jy kuier lekker saam op jou stasie. Ek sien Roos het lekker gekuier daar by 'n kerk Swartland gemeente en hulle het my lekker almal daar ontmoet. So eendag wil ek julle ook almal ontmoet. Maar ons gaan vandag weer aan met ons tema vir die maand, nuwe lewe, nuwe seisoen. En ek wil so 'n bietjie stil staan vandag by dinge wat saak maak vir ons, maar ook vir Here in ons lewens. En ons praat oor hoe wil God hê, moet jy verander? Het jy al ooit ervaar dat wanneer jy psalm lees, dat jy telkens anders na die psalm kyk, of iets anders in die psalm trek jou aandag? Iets wat jy voorheen gelees het, het jy, of nou lees, het jy nooit voorheen raak gesien nie. En psalm 1 is vir my so 'n psalm. Ja, ons kan die tema daarin raak sien, maar elke keer tref dit my op 'n ander manier, want God se woord is lewendig. En wat dit beteken is, elke keer is daar iets anders in ons lewens wat vir ons uitstaan, waar ons moet dan God se woord toepas in ons lewens. En dit is waarom die tema is, hoe wil God hê ek moet verander? En daarom gaan ons kyk na Psalm 1 vandag. En ook ander skrif, maar ek wil nou eers daarby stil staan. Wat kom by jou op wanneer jy daai vraag hoor? Hoe wil God hê moet ek vandag verander? Miskien is dit jou gedagtes, jou woorde, jou verhouding, jou prioriteite of dalk iets wat jy al lank weet jy moet prysgee. In Psalm 1 gaan dit oor wysheid. En my gebed is dat Vader jou en my wysheid uit hierdie psalm sal leer vandag. Kom ons kyk, wat sê hy, hoe moet ons lewens vernuwe? Psalm 1 lei die hele psalmboek in. Dit stel belangrike kontraste, die pad van die regverdige teenoor die goddelose se pad. Dit bring ons by die kern van die boodskap van psalm en inderdaad ook die Bybel. Die sin en die doel van die lewe word hierin gevind. En dit is dwaas om te probeer leef asof ons God nie nodig het nie. So, God wil vir ons hier uitwys hoe ons 'n verhouding met hom moet hê. So hy sê in die heel eerste woord, geseend is die mens wat nie wandel volgens die raad van goddeloses en staan op die pad van sondaars of sit in 'n vergadering van die spotters nie. Maar hy vind vreugde in die wet van die Here en oordink sy wet dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie. In alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar so is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat in die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie bestaan in die oordeel nie en sondaars nie in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Die pad wat jy kies, watter pad kies jy vandag? So wat tref jou in hierdie psalm? Is die pad wat jy gekies het dalk die verkeerde pad? Die psalm wys vir ons dus twee teenstrydige lewensrigtings. Die een aan die een kant van die mens wat vreugde vind in God en hy's geseend. En die ander kant die mens wat van God afwyk, van sy pad afwyk. Die een word vergelyk met 'n boom wat langs waterstrome geplant is en die ander een met kaf wat soos die wind wegwaai. Dink net 'n oomblik aan daardie boom. 'n Boom wat geplant is langs die water, 'n boom met wortels, 'n boom wat kan groei, selfs wanneer omstandighede nie maklik is nie. Dit beteken nie dat gelowiges nooit deur droogte of storms of moeilike seisoene gaan nie. Ons weet almal dat moeilike tye deel is van die lewe. Dit beteken nie dat gelowiges nooit hierdie goeters ervaar nie. wil ek weer 'n keer sê. Maar, wanneer ons lewens gewortel is in wat God sê, het jy die bron waaruit jy leef, sterk bron, die wortels is gewortel in God se woord. So God se woord voed jou. Sy teenwoordigheid versterk jou. En hy vorm jou om vrug te dra op die regte tyd. So die woord geseend is iets waarby ek ook graag wil stilstaan. Wat beteken dit om geseend te wees? Die wêreld leer ons dikwels dat seën moet gemeet word aan wat ons besit. 'N Goeie huis, 'n suksesvolle loopbaan, finansiële voorspoed, gesondheid en gemak. Maar Psalm 1 begin nie daardeur nie. Dit sê geseend is die mens wat alles het nie. Dis nie hoe dit begin nie. Dit sê geseend is die mens wie se lewe in die regte verhouding met God staan. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word, hou verband met geluk, welgelukzaligheid of 'n lewe wat op die regte pad is onder God se leiding. Om geseend te wees beteken nie dat jy nooit hartseer sal beleef nie. Dit beteken nie dat jy nooit verlies, siekte of teleurstellings sal ervaar nie. Dit beteken jou diepste vreugde en hoop in God is waar jy jou hoop vind. My vraag los ek nou eers by jou. Hoe lyk jou lewe? Voel jy geseend vandag? Is jy op die pad wat God wil hê jy moet stap? Ons gaan nou eers 'n bietjie weer lekker luister na musiek, advertensiebreek en dan as ek nou weer terug.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ag, hoe wonderlik om te weet dat daar mense is van South Carolina wat geïnspireerd is en luister na ons hier in Suid-Afrika in Kaap. My naam is Ina Botha en ek is hier in die Kaap by jou stasie en my program se naam is Kompas en ek kuier lekker saam met julle van 4 tot 6 rondom onderwerpe wat saak maak en vir die Here maak jy saak. In jou lewe maak vir hom saak. So weet net dat die lied wat nou net gespeel het van Curtis Chapman het regtig 'n besonderse boodskap gehad at the feet of Jesus. Want dit is presies die boodskap wat die Here ook nou vir jou wil gee. Wat dra jy met jou saam? Het jy al gesien en gevoel wanneer jy bekommerd is oor iets of iemand? Jy sommer so swaar voel? Of het jy al gesien as mense om jou swaar kry, dat hulle ook sommer so swaar lyk? Dis asof daar 'n onsigbare gewig op jou skouers lê. En dan wanneer daar uiteindelik 'n uitkoms is in die situasie, dan voel jy sommer ligter. Of dat persoon sal sê, joeg, nou voel ek sommer ligter. En jy kan sommer weer asemhaal. Die wêreld lyk weer 'n bietjie helderder. En jy wonder, hoekom het jy toegelaat dat hierdie bekommernis jou so oorweldig? Want dit was nie eintlik so erg nie. Maar op daai oomblik in tyd was dit vir jou erg. My vraag is, wat dra jy met jou saam? Party laste is sigbaar, maar ander dra ons binne-in ons harte, waar niemand anders dit kan sien nie. Ons kan soms selfs leer om ons laste so saam te dra, dat dit deel word van ons alledaagse lewe. Ons raak gewoon daaraan om bekommerd te wees, om bang te wees, om oor en oor dieselfde ding te dink. Maar weet jy, Jesus nooi ons om nie ons laste alleen te dra nie. Kom ons lees Matteus 11 vers 28 tot 30 wat sê, Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind in julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Wat 'n wonderlike uitnodiging. Kom na my toe. Ons ken almal daai lied ook. Wat Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Maar het jy regtig dit al gedoen? Kom met jou moegheid. Kom met jou swaar hart. Kom met jou vrae. Kom met die dinge wat jy nie verstaan nie. Kom met die dinge wat jy nie weet hoe om te los nie. Jesus beloof nie dat ons nooit weer moeilike dinge sal ervaar nie. Hy beloof ook nie dat die lewe sonder probleme sal wees nie. Maar hy nooi ons om ons moegheid, ons laste na hom te bring en by hom rus vir ons siele te vind. Soms dink ons dat ons alles self moet hanteer. Ons wil sterk wees vir ons gesinne, vriende, ons werk en almal rondom ons. Ons glimlag, maar ons dra maskers. As iemand vir jou vra, hoe gaan dit, dan sê jy, nee, dit gaan goed, dankie. Maar binne-in is dit nie die waarheid nie. Want jy raak so moeg om altyd vir almal jou laste te gee, dat jy dit nie eers meer wil gee nie. Of mense wil dit nie eers hoor nie. Mense wil baie keer net hoor dat dit goed gaan met jou. En hoe langer ons sekere dinge saamdra, hoe swaarder kan dit begin voel. 1 Petrus 5 vers 7 sê, Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek hou van daardie woord wat sê, al julle bekommernisse, nie net groot bekommernisse nie. Nie net dinge wat vir ander mense belangrik lyk nie, maar al jou bekommernisse, die groot dinge, die klein dinge, die dinge waaroor jy skaam is. Bring alles na hom toe. Dinge wat jy nie eers weet hoe om in woorde om te sit nie. Waarom? Omdat hy vir jou sorg. Hy is die ene wat kan hoor. Hy is die ene wat nie omgee as jy met hom daaroor praat nie. Dit beteken nie dat ons passief moet wees of nooit praktiese stappe moet neem wanneer ons probleme het nie. Dit beteken dat ons nie ons vertroue in onsself of in ons eie vermoëns om alles te beheer plaas nie. Ons bring dit na God toe. Ons bid, ons vertrou hom. Ons doen wat ons kan doen en laat dinge wat buiten ons beheer is in sy hande. En dalk is dit vandag precies wat jy moet doen. Dalk het jy probeer om iets wat jy baie lang al saam met jou dra vir die Here te moet gee. Want hy sê, kom na my toe. Jy daar, wat nou luister, wat seer gekry het, wat bekommerd is. Ek nooi jou om dit vir hom te gee. Jy hoef nie dit alleen te dra nie. Kom ons leer om op hom te vertrou. My vraag, wat dra jy met jou saam? Want daarvan moet jy nou vir die Here gee. Praat met hom, vertrou hom. En onthou sy woorde in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Mag jy vandag hierdie uitnodiging van Jesus aanvaar.
3: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag almal wat nou net ingeskakel het. Jy kuier lekker saam op jou stasie. Die program se naam is Kompas en my naam is Ina Botha. En ons het begin praat oor laste en wat jy met jou saam dra. Die vraag het ek gevra, wat dra jy met jou saam? En ons kyk na wat Jesus gesê het in Matteus 11 vers 28 en hy gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Ons het gepraat oor dinge wat jy self dra, bekommernisse, vrees, skuldgevoelens, teleurstellings en dinge wat ons soms diep binne in ons harte wegsteek. En Johanita Du Plessis het ook daaroor gesing nou, wat sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. En dit was Jesus' woorde. Maar daar is nog 'n belangrike kant van hierdie boodskap. Terwyl ons leer om ons laste aan Jesus oor te gee, moet ons ook leer om ander mense se laste raak te sien. As jy so vasgevang in jou eie laste, in jou eie probleme, dat jy nie eers ander mense sinne raak sien nie. Terwyl ons kyk na ander mense om ons, sien jy hulle regtig raak? Sien jy raak waardeur hulle gaan? Is jy vermoeid met wat in hulle aangaan? Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So dink 'n bietjie daaroor na. Ons is nie net geroep om vir onsself hulp en bemoediging te ontvang nie. Ons is ook geroep om ander mense te ondersteun, om ander mense lief te hê, om vir ander om te gee, om saam met mense te stap wanneer die lewe vir hulle moeilik raak. Hoe maklik raak ons te besig met ons eie lewens en vergeet ons om stil te staan en te kyk wat rondom ons aangaan en wie swaar kry. So dink 'n bietjie, wie is daar by jou werk of in jou familie wat net nodig het, dat jy 'n koppie koffie saam met hulle te drink. Net luister na wat hulle te sê het. Net 'n oor te wees vir die probleem, al het jy nie 'n antwoord nie. Ek het jare terug, het ek 'n probleem gehad, en ek het nie geweet hoe gaan ek uitkoms vir die probleem kry nie. En 'n groepie vriendinne het besluit, hulle gaan saam begin bid vir mekaar. En ek was een van daai vriendinne. Dit het my lewe verander, want dit het gemaak dat ons mekaar se laste begin dra het. Die een het 'n antwoord gehad vir die ander een, gesê, ag, dis nie so erg nie, ek het die antwoord. En dan het ek gedink, joe, hoe kan ek so lank geloop het met hierdie probleem, en die anderster het 'n vinnige oplossing vir my kon gee. So, hoe gaan dit regtig met jou, is woorde wat jy kan vra. Nie net van, hoe gaan dit met jou, en die persoon sê, ag, dit gaan goed, dankie nie. Om regtig te luister, sonder om dadelik raad te probeer gee. Mense wil nie altyd raad hê nie. Mense wil baie keer net 'n oor hê. Ek sê altyd vir my man, van die begin van ons huwelik af, ek wil nie altyd 'n antwoord hê nie, ek wil nie altyd hê jy moet 'n oplossing hê nie, ek wil net hê jy moet kan luister. En hy is baie goed daarmee.

deesdae om net te kan luister na wat sy vroutjie wil afpak na die dag. So, jy kan luister en jy kan saam bid, jy kan bemoedig. Jy kan prakties help waar jy kan. En soms kan jy selfs iemand na die regte persoon of hulpbron verwys. Maar jy hoef nie hulle verlosser te wees nie. Jesus is die verlosser. Onthou dit. Dis die belangrikste onderskeid. Want baie keer probeer ons mense se probleme vir hulle oplos en dit is ook nie wat Jesus gesê het nie. Hy het gesê, ons kan vir hulle bid. Ons kan vir hulle leer om hulle wonde na Jesus toe te bring. Ons kan hulle help om 'n probleem op te los deur die woord vir hulle te lees. En daarom moet ons, terwyl ons mekaar se laste dra, mense altyd na Jesus toe wys. Van die diepste hoop, die ware redding en die uiteindelike rus vir hulle siele vind ons by Christus. En dit bring ons terug na hierdie tema vir hierdie maand. Nuwe lewe in Christus verander nie net hoe ons na onsself kyk nie, maar ook hoe ons na ander mense kyk. Wanneer ons besef hoeveel genade ons self ontvang het, behoort dit ons harte sagter te maak teenoor ander mense. Ons begin raak sien dat elke mens 'n storie het. Ja, elke mens het 'n storie. En elkeen dra iets saam met hulle. En elke mens het oomblikke van vreugde, maar ook oomblikke van pyn. En daarom kan ons nie altyd weet waardeur iemand gaan net daar deur wat hulle in hulle binneste dra nie. Die persoon kan 'n glimlag op hê, maar dalk is hulle stikkend binne-in. So, wees jy Jesus se hande en voete vir ander. Jesus sê, Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Wees jy die persoon wat ander na hom toe lei. Vra vir God, wat wil hy hê moet ek doen? Wie kan God deur my help? Dit is my vraag vandag vir jou.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, hier glo ons in Jesus Christus. My naam is Ina Botha en jy is by die program Kompas en ons kuier saam van 4 tot 6 rondom God se woord en dinge wat saak maak, onderwerpe wat saak maak vir jou en my, praktiese maniere om God se woord in ons lewens toe te pas. En my boodskap vandag en die maand was nuwe lewe, nuwe seisoen en God se woord wat vir ons leer hoe om ons lewens te verander, om 'n nuwe seisoen in ons lewens te ervaar, om 'n nuwe begin te ervaar. Ons kan nie terugkyk die hele tyd na wat met ons gebeur het nie. Ons moet begin vorentoe kyk. Ons kan nie mense blameer vir alles wat in ons lewens verkeerd gegaan het nie. Ons moet na God kyk. En vandag roep ek jou om daai besluit te maak, om te sê, ek gaan nie meer dat die verlede vir my vashou nie. Ek gaan nie meer toelaat dat mense my mishandel of misbruik nie. Ek gaan doen wat God se woord vir my sê en ek gaan uitgaan en sy woord verkondig. Ek gaan vir mense van hom vertel en ek gaan omkyk en sien, om my kyk en sien wie het hulp nodig en ek gaan vir hulle na Jesus wys. So, ek wil vandag vir julle nog goeie nuus gee ook. Ek wil julle vertel van God die Vader wat jou so lief het dat hy sy seun gegee het, sodat jy die ewige lewe kan hê. So dink 'n bietjie vir 'n oomblik daarna. God die Skepper van die hemel en aarde het jou so lief, dat hy sy seun gegee het, sodat jy met hom versoen kan word, vergifnis kan ontvang, en 'n verhouding met hom kan hê. Maar dan kom die vraag by my op, wat maak jy met die lewe wat hy vir jou gegee het? Jare gelede het die Here my geroep tot bediening. In my hart het ek begin erken dat daar iets beter is vir my lewe as dit wat ek besig is mee. En toe hy my roep, het ek gegaan. Ek het nie twee keer gedink nie, want ek het geweet het was hy wat my geroep het. Maar ek het nooit geweet al die wonderlike dinge wat ek sou ervaar in die tyd wat ek begin het om vir hom te dien nie. Maar ook moeilike tye. Ja, geen mens kan sê dat dit nie 'n uitdaging is om voltyds vir Here te gaan werk nie. Maar dit was so wonderlik om soveel mense te kan ontmoet. Ek het in plekke gaan werk waar ek nooit sou gegaan het nie, en nou ook nie eers op my eie sal gaan nie. Ek het dinge ervaar wat ek nog nooit ervaar het nie. En hoe wonderlik om dit saam met die Here te kan doen. Ek het probeer om myself te vind jare terug in dinge van die wêreld, maar dit kon my nie tevrede stel nie. Ons soek ons waarde in waarin ons in ons werk, in ons status en opinie van ander mense. Ek sien dit oor en oor in die beradingskamer ook. Dat mense altyd sê dat mense se opinie het my seer gemaak. En ja, woorde maak seer en mense besef nie hoeveel woorde wat jy op ander mense uitspreek, maak hulle seer nie. Maar die oomblik toe ek begin verstaan het dat die wêreld nie om my draai nie, dat my lewe nie om my gaan nie, maar wat God wil doen deur my, het daar 'n lig in my opgegaan, wat nooit weer geblus kan word nie. Niemand kan dit ooit weer van my af wegvat nie. God het my geroep om te doen wat hy wil hê ek moet doen. Maak nie saak of dit vir my moeilik lyk nie, maak nie saak of dit partykeer onmoontlik lyk nie. Die bedieningsskrif wat ek mee begin het in my bediening was Jesaja 61, waar Jesus uitgegaan het en gesê het, wie het hom geroep? So in hierdie gedeelte lees ons van die Gees van die Here, wat op sy gesalfde is, omdat hy gestuur is om die goeie nuus aan die armes te bring, om die gebrokenes van hart te verbind, om vrylating aan die gevangenes te verkondig en om die wat geboei is vry te laat. Wat 'n kragtige boodskap! Die boodskap is van hoop, die boodskap is van herstel, die boodskap is van vryheid. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, sien ons hoe Jesus dit in Lukas 4 vers 18 tot 21 op homself van toepassing gemaak het. Hy is die gesalfde wat gekom het om die goeie nuus te bring, om mense te genees en om vryheid te verkondig. En as ons volgelinge van Jesus is, mag ons ook deel hê aan hierdie sending, om sy liefde, waarheid en hoop aan ander te deel. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan praat dit so direk met my, asof die Here my herinner, ek het jou geroep om die goeie nuus te gaan verkondig. Ek het vir jou geroep om vir mense te vertel dat ek gekom het om hulle te genees. Dat daai wat gebind is in slawerny vry kan wees. Jy wat vandag luister, liewe geliefde, weet dat die Here wil hê jy moet vry wees van die slawerny van dwelms, van alkohol of wat dit ook al is wat jou vashou om 'n diepe verhouding met hom te hê. Die wêreld kan dit nie bevredig nie. Net God kan. Kom na hom toe vandag en laat hy vir jou rus gee.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder, Hasendal. Get to Bulder. Get it done.

0: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: So 'n bietjie die verkeerde slot daar ingetrek. Dit was nie Kompas, dit is Kompas. En ons kuier lekker saam hier by jou stasie van 4 tot 6. En julle kan gerus vir my laat weet as julle nog ander onderwerpe het wat julle wil hê ek moet oor praat. Maar vandag praat ons aan vir hierdie maand oor nuwe lewe, nuwe seisoen en die uitdagings wat ons het wanneer God ons roep om vir hom te kom werk. Nou ek het vir my maal het vir 16 jaar in Malawi vir die Here gaan werk, sending werk daar gaan doen en ek was ook geroep om voltyds in die bediening te staan vir baie jare. Ek sal nou 'n bietjie moet gaan dink hoeveel jaar dit was, maar dit was ook al amper 16 jaar wat ek voltyds in die bediening gestaan het en vir die Here gewerk het en voltyds die evangelie gaan verkondig het in die gemeenskappe om ons hier in die Kaap. Daar het ek baie beproewinge, baie geestelike oorlogvoering ervaar, maar ook wonderlike tye gehad. Ons het vir die kinders bedien. Ons het gesien hoe kinders, klein kindertjies groot word en hoe hulle verhouding met die Here versterk word deur dit wat ons daar gedoen het. So ja, om God se naam groot te maak, om sy liefde uit te dra, om dit as 'n roeping te doen, is nie altyd maklik nie. En vandag kan ek regtig met eerlikheid sê, dit was net God wat my laat vas staan het daarin. Want ek was geroep gewees en ek het gehoorsaam gebly aan my roeping. En partykeer verander seisoene in 'n mens se lewens en ek het getrou en kinders groot gemaak en hulle het my roeping geword. Ek het regtig wonderlike 2 bonuskinders gekry wat die Here vir my gegee het om te help groot maak. En ek wil vir julle regtig sê dat partykeer dink 'n mens jou roeping moet daar buite wees, maar God sê dit begin by die huis. Jy moet jou gesin lei. So ek praat met die mans vandag ook. Jy is die hoof van die huis en jy moet jou gesin lei, nie net finansieel of met aardse goed nie, maar om as die hoof van die huis te wees beteken om jou kinders en jou vrou te lei om God se woord na te kom, om sy woord uit te leef. So wees gehoorsaam aan daai roeping. Al is dit 'n uitdaging, wil ek vir jou sê, jy is die hoof van die huis, so jy is die ene wat die gebed moet lei. Jy is die ene wat moet sê, kom ons gaan saam die woord lees. En Jesus het nooit gesê dat gaan maklik wees in hierdie wêreld nie. So kom ons kyk wat sê Johannes 16 vers 33 gesê, trouwens Jesus het self gesê, dat ons in die wêreld verdrukking sal hê. Maar het ook gesê, hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Elke keer wanneer Jesus vir my verduidelik, dat hierdie opdrag is vir my en jou ook, dan gee hy ook daai laaste deel. Hou moed, want ek het die wêreld oorwin. Soms wonder ons, hoe lank moet ons aanhou? Hoe lank gaan dit vat voordat ons 'n deurbraak beleef? Die storms van die lewe is baie keer nogal moeilik. En dit woed in my ook. Die kritiek, die teleurstellings, die harde woorde, mense wat goed sê wat nie waar is nie. Baie keer moet jy maar net vas staan. En ander kere moet jy ook laat gaan. Maar ek het geleer om net gehoorsaam te wees en afhanklik te wees van wat God sê, watter pad ek moet stap op daai oomblik en tyd. Dit beteken nie dit lyk altyd dieselfde nie. Partykeer is dit 'n seisoen waarin jy is. Onthou net, die probleme is nie altyd waar jy moet wees nie. Partykeer wil die Here hê, daai seisoen moet nou eindig. Partykeer hou jy vas aan 'n ding wat jy eintlik moes laat gaan het al. So my vraag is, wat moet jy laat gaan en waaraan moet jy vashou? Miskien het jy 'n roeping ontvang. Miskien is dit in jou gesin, miskien is dit by jou werk, miskien is dit in jou gemeenskap. Miskien is dit iets wat net jy en God verstaan. Maar die pad het skielik baie moeiliker geword as wat jy verwag het. En baie keer, wanneer dit 'n moeilike pad is om te stap, is dit eintlik ook tog waar God wil hê ons moet wees. Want dit beteken nie, 'n moeilike pad beteken nie noodwendig dat God nie met jou is nie. Partykeer is dit net daar waar hy wil hê jy moet wees. Maar hy beloof wel, dat wanneer ons in die pad stap wat hy vir ons uitgekerf het om te stap, dat hy vir ons gee wat ons nodig het. Hy gee vir ons altyd die gereedskap wat ons nodig het. Hy sê, ek is met jou. Maak nie saak waar jy moet gaan nie. As dit op 'n pad is waar daar dorings is, sal hy nog steeds wees daar waar jy moet wees. Maar jy moet kan leer om te kan luister na wat hy sê waar jy moet wees.

0: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Ja, julle, ons kuier lekker by Kompas, nie by Oggendkruis nie. Ek weet ongelukkig nie wat het daar gebeur, hoekom daai ingeglip het daar nie. Maar ons maak klaar nou hierso met Kompas van 4 tot 6 hier op jou stasie vir hierdie Sondag. Is dit die laaste slot? Ach, ek het so lekker saam met julle allemaal gekuier, veral hier by TikTok. Dankie vir alle heerlike muziek wat ons kon luister saam en my laaste gedeelte wat ek wil praat oor nuwe seisoen, nuwe lewe vandag is oor om stil te word in 'n besige wêreld. Nou, ek is seker die laaste persoon om te kan praat oor stil word, want ek is 'n baie besige mens. Om eerlik te wees, somtyds te besig. Maar hierdie slot is eintlik vir my ook geskrywe, want die Here het met my ook daaroor gepraat. Want daar is seisoene in 'n mens se lewe waar jy partykeer moet aanpas by die besigheid van die wêreld, want ja, die kinders is daar en kinders het nodig om sport te doen en hulle aktiwiteite en hulle take en jy het ook nog jou werk en al die dinge wat jy mee saam moet die huishouding hanteer. En ons is besig. Ons het verantwoordelikhede. En dan is het so moeilik om te kan stil word. Maar God sê, toch in sy woord, waar lê ons krag? Ons krag lê daarin om stil te word voor hom. Jesaja 30 vers 15 sê, julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Sjoe, wat 'n kragtige waarheid. Hierdie vers leer ons dat ons krag nie noodwendig lê en hoe vinnig ons dinge kan hanteer, hoeveel ons kan vermag of hoe goed ons alles onder beheer kan hou nie. God herinner sy volk dat daar redding en krag is in die terugkeer na hom, in rus, in stille vertroue. Die konteks van hierdie gedeelte wys dat Israel eerder op hulle eie planne en menslike hulp wou staat maak as om op God te vertrou. En is dit nie soms ook ons probleem nie? Ons bid, maar terselfde tyd probeer ons alles self regmaak. Het jy al gebid en terwyl jy bid, dan begin jy planne te maak vir die Here in jou gebed. Ons vra vir God vir leiding, maar dan wil ons nog steeds ons eie planne en ons eie dinge uitwerk. Ons sê ons vertrou hom, maar ons harte bly angstig omdat ons voel ons met alles kan hanteer. Miskien vra God vandag vir jou en my, kan jy net 'n oomblik stil word en my vertrou? Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. Hierdie vers herinner ons aan God se almag. Hy is God, hy is in beheer. En hy hoef nie deur ons gejaag of gehelp te word om God te wees nie. Die wêreld rondom ons kan raas. Ons selfone kan lei, boodskappe kan deurkom. Nuus bring bekommernisse, kalenders raak vol. Ons gedagtes hardloop vooruit wat môre moet gebeur. Ons doen dit almal. Maar soms moet ons net doelbewus stil raak. Nie omdat ons verantwoordelikhede onbelangrik is nie, maar omdat ons moet onthou wie groter is as ons verantwoordelikhede. Om stil te word beteken nie dat jy jou lewe moet los vir die week en op 'n stil plek te gaan woon nie. Nee, dit beteken dat jy net 'n tydjie, al is dit die tyd wat jy het in die kar, op pad werk toe, al is dit 30 minute van jou tyd, net om die woord te lees voordat jou dag begin, al is dit 10 minute voor jou dag begin, maar begin jou dag met die Here. En vra hom, Here, wat wil u vandag hê moet ek leer? Wat moet ek in my lewe verander? Hoe kan ek hierdie woorde prakties uitleef? En soms is dit dalk 'n hele dag wat jy moet rus en in afsondering wees. God nooi jou vandag uit om in sy teenwoordigheid te wees. Om stil te raak, om net te weet, hy is God en hy stry vir jou. Eksodus 14 vers 14 is my laaste woorde wat ek wil sê vandag. Hy sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.
0: Dit was Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Nou Eises Familiekerk, Kuilsrivier.
1: En dankie vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree en dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg. 'N Lewe van onderwerping. Is dit maklik om jou te onderwerp? Nee, nogals nie. Party van ons sukkel om ons te onderwerp aan die gesag wat deur die regering daar gestel is, want ons het 'n probleem met oor hoe hulle opereer en hoe hulle funksioneer. Party van ons het 'n probleem om ons te onderwerp aan die morele waardes en standaarde wat God daar gestel het. En party van ons het net sommer 'n probleem om enigsins te onderwerp. Ek ben, as 'n ou kan onderwerp, dan beteken dit daar's 'n groot stuk nederigheid by jou. Om jouself aan God oor te gee, beteken baie, baie, baie meer as net om te sê, Here, ek gee my lewe aan U. Dit beteken dat ek my wil, my planne, my begeertes, my vrese, my besluite en my toekoms heeltemal 100% onder sy heerskappy plaas. Om oor te gee is glad nie om passief te wees nie. Oorgee is om te weet en te erken, God weet baie beter as ek. Dit beteken ook dat sy wil is baie beter as my wil. En dit beteken dat ek vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Om my eie voorwaardes en my eie dingetjies eenkant te skuif, sodat hy homself kan openbaar aan my en dat hy deur my kan vloei. Dis Jesus wat gebid het en hy het presies gewys hoe toe hy daar in die tuin van Getsemane is wat hulle hom wil kom kruisig. Toe sê hy, Here, as dit van my afhang, dan sal ek nogal wil hierdie beker by my verbygaan. Maar nie my wil nie. U wil geskied. Lukas 22 daar by vers 42 rond. Om regtig waar jouself te onderwerp, begin wanneer God nie meer dit 'n deel van my lewe is nie, maar dit is eintlik wanneer hy my lewe heeltemal oorneem. So, wat kan ek en jy doen? Hoe doen ons dit? Hoe leef ons 'n lewe van totale oorgawe? Baie maklik. Jy gee jou lewe oor aan die Here. Hy wil jou alles hê. Hy wil hê ek en jy moet onsself vir hom gee sodat hy kan beheer neem. Romeine 12 sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dis jou redelike godsdiens. Onthou, dit word nie net gedeeltelik gedoen nie. En ek dink dis waar ons baie keer 'n bietjie vaskom. Want ons doen dit, maar ons wil hom ook nie heeltemal beheer verloor nie. Dit beteken eintlik dat my liggaam behoort nou aan God. Dit beteken my gedagtes, my denke, dit gee ek 100% vir die Here oor. Hier kom 'n enetjie wat nogal 'n krappertjie kan wees, my tyd behoort aan God. Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel tyd het ek en jy vir watse dinge al is. Maar wanneer dit kom by God se dinge, dan wil party van ons nie eens op 'n Sondagoggend 'n uur afstaan om saam met ander kinders van die Here God te aanbid en te loof nie. My geld en my besittings behoort aan God. Dink gou 'n bietjie in die afgelope jaar, hoeveel het jy geld spandeer op jouself en op wat ook al, en hoeveel het jy gegee vir die werk van die Here? Dink daaroor. My verhoudings behoort aan God. My beroep, my toekoms, my bevordering, my aanstelling, daai nuwe pos, alles behoort aan God. My drome en die klomp ambisies wat ek het, dit gee ek nou heeltemal in sy hande oor. Ek dink die tweede ding wat ons kan doen is om God te vertrou selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Om te onderwerp, is iets wat jy kan sien wanneer God se plan bietjie anders lyk as ons eie plan. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Staan aan Spreuke 3 vers 5 en 6. Onthou, dis heeltemal normaal dat ons natuurlike neiging is, ons wil alles verstaan en ons sal eers seker maak alles is in plek en dan sal ons gehoorsaam wees. Maar geloof sê, nee man, Ek verstaan nie noodwendig alles wat hier gebeur nie, maar ek vertrou die een wat alles verstaan. Abraham is nog wel 'n mooi voorbeeld van dit. God roep hom en hy net eenvoudig gesê, Here, ek gaan, sonder dat hy eers geweet het waar hy nou op pad is. Hebreërs 11 vers 8. As ek en jy voor moeilike dinge staan, hè, gaan dink 'n bietjie oor wat sê God daarvan. Wat sê sy woord? Is dit wat ek nou besluit gebaseer op vrees of geloof? Volg ek nou God se wil of probeer ek hom oortuig om my wil te volg? En kan ek hierdie besluite wat ek mee besig is, kan ek regtig waar sê ek het dit voor God gebring? Of sê dit, Here, ek sou dit anders gekies het, maar ek vertrou U. Om 'n lewe te leef wat jou 100% op 'n plek bring wat jy jouself onderwerp aan hom, is om jou te onderwerp aan die wil van God. Jy kan nie anders as om sy woord te leef as jy onderwerp het nie. Sy woord gee die rigting. Jakobus 1 vers 22 sê, ons word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Onthou, ons kan lekker dingetjies doen en ons kan baie keer ook baie maklik die Bybel vat en die versiekie laat werk soos wat ek wil hê moet vir my werk. Johannes 5:14 vers 15 sê, as jy my lief het, moet jy my gebooie bewaar. Dis nie 'n manier om God se liefde te verdien nie, hierdie gehoorsaamheid ding nie. Ha, dis 'n reaksie op sy liefde. So wanneer ek hierdie Bybel lees, moenie net vra wat beteken die gedeelte of hoe werk dit of wat nie. Vra, Here, wat wil jy met ek maak hiermee? As die Here vir my wys ek moet vergifnis vra, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet iemand vergewe, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet ophou met iets, dan is ek gehoorsaam. As hy my roep om 'n ding reg te stel, dan doen ek dit. As hy vir my en jou wys dat ons houding verkeerd is, bely dit. Moenie sukkel met nonsens hê, bely dit en laat staan dit. En dan gaan jy net weer aan. Jy het hom. Onderwerp jou aan sy woord. Ware oorgawe beweeg vir my en vir jou van kennis na gehoorsaamheid toe. Gee jou beheer en jou bekommernisse aan hom. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom en hy sal vir julle sorg. 1 Petrus 5 vers 7. Een van die moeilikste dinge om te doen in die lewe van 'n gewone mens soos ek en jy, is om beheer oor te gee of beheer te verloor. Want jy sien, ek wil beheer wat môre gaan gebeur en hoe mense ons gaan behandel en wanneer God moet antwoord en hoe my toekoms lyk en wanneer my gebede beantwoord moet word. Dit sê nie dat ek en jy is onverantwoordelik nie, maar partykeer dan sê dit ook vir ons, hey, jy moenie onverantwoordelik wees nie. Dit beteken, ek en jy moet nou verantwoordbaar staan teenoor God. En op die einde van die dag moet ons die uitkoms van dinge aan God toevertrou. Doen wat hy vir jou vra, man. Vertrou hom met die dinge wat jy nie kan beheer nie. Byvoorbeeld, 'n gebed om soos hierdie te bid. Hoor gou hier, Here, ek sal doen wat binne my vermoë is, maar ek weier om die uitkoms te probeer beheer. Ek gee dit vir U oor. Daai gee vir jou ontsettende geestelike vryheid. Onderwerp jou hart, jou begeertes en jou emosies aan die Heilige Gees. Dit gaan nie net oor uiterlike gedrag nie, maar jy moet innerlik verander word. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees en dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou, die Heilige Gees werk in ons. Hy skaaf van hy karakter en hy help ons om al hoe meer soos Jesus te lyk en aan hom gelyk te word. Galasiërs 5 beskryf lekker die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek en jy moet God vertrou met ons hele toekoms en elke dag vir hom gee. Ek dink die diepste vorm van oorgawe is, Here, my toekoms is nou U sinne. En dis hoekom die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So, erken hom, bely wat tussen julle staan, gee jou wil oor, gee jou bekommernisse oor, vra vir leiding, en dan gehoorsap jy die volgende stap, en dat hy vir jou wys hoe. Sterkte, ek weet is nie maklik hè, maar kom ons vertrou die Here saam. Onthou altyd, jy is die beste jy wat daar is, bly net jy. Lief vir jou, lekker leef.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Yo Stasi Love Songs.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Dan sê Anton Goos en sê, kruikie, kruikie, roer my nie. Nou ja, hulle sê, eerskomende Saterdag die 19de September is daar 'n rolbaldag daar in Ficksburg en jy hoef nie 'n crankshaft saam te vat so en toe nie, van daar is nie van 'n my country nie. Die manne gaan lekker saam met gooi, rolbal speel die 19de September by die Ficksburg rolbal klub. Hulle sê, jy moet sommer vroeg kom en jy kan voor die tyd inskryf om seker te maak, jy kry plek en betaal sommer dan, dan is al hy goed afgehandel man, betaal sommer so dubbel, dan is die kroeg lekker oop en die rekening loop glad. Ja nie, hulle sê, julle moet sommer so 7 uur die ochend al daar wees, dan is dit 'n lekker kort dagie, want ou kan inskryf.
1: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Good evening.

Goeienaand en welkom Velbranders. Die mikrofoon is oop, die musiek staan gereed en ek sommer vanaand begin met 'n klein waarskuwing ook. So moenie vanaand te vinnig besluit nie, want vir die volgende 2 ure gaan ons musiek 'n bietjie anders te benader. Jy ken die liedjie, jy ken die kunstenaar, maar wat gebeur wanneer jy dieselfde liedjie deur 2 heeltemal verskillende kunstenaars hoor? Dan kom die groot vraag daarby, hoe dit die best? 1 liedjie, 2 kunstenaars, 2 weergawes en dan is dit aan jou om te besluit wie daardie liedjie die beste laat werk het. So maar moenie dink dit is al wat ek vir julle voorberei het nie. Ek het 'n paar lekker verrassings hier een kant ook gehou en ek kan nie nou al alles verklap nie. So jy sal nou maar net moet ingeskakel bly en saam moet kuier, want ek dink as jy nou dink vanaand gaan nou net rustig sit en musiek luister, wel ek het vir julle ander planne ook. So maak jouself gemaklik, draai daai volume 'n bietjie hoër en kom kuier saam met my by Laat aand Koffie, saam met my Rozaan. Nou as jy deel wil wees van die gesprek, kan jy enige tyd ook saamgesels. Jy kan vir my ietsie stuur by koffie.veldbrandradio@gmail.com. Nou ja, dis 2 ure goeie musiek, 'n paar moeilike keuses en hooplik gaan ek jou vanaand ook 'n paar keer laat sê, nee wag, ek weet nou regtig nie wie hierdie ene beter gedoen nie. Nou ja, ek is Rozaan en jy is op Veldbrand Radio, goeienaand.

Nou daar so het ons nou ons eerste paar liedjes afgeskoppie op Velbrand Radio saam met my Rozaan vanaand. En kyk laat ek vir julle sê, Lea het nou vir ons 'n nuwe enetjie hier gebring wat sy nou in die begin van September vrygestel het en dit was al wat ek wil hê. En sy het nou omtrent vanaand sommer opgehelder met haar baie mooi stem. Nou kyk die naweek wat verby was het ons omtrent hier in die Vrystaat, ek weet nou nie hoe die res van die land ook gelyk het, maar hier by ons het ons omtrent weggespoel. Kyk die wolk het gekom en nie net vir ons 'n paar druppels gelos nie. Ek moes so nou en dan gaan kyk het of het my kar of ons tuin nie net weggespoel nie. So lekker het dit gereën. Maar toe dink ek dit is die perfekte liedjie om dalk nou vanaand se hoe dit het best mee af te skop en dit is natuurlik dan iets Raining Men van The Weather Girls. Nou ek weet nie of jy al hierheen gehoor nie, maar hulle sê ons het regtig gehoop dat dit nie mans begin reën hier so in die Vrystaat nie, want die verkeer was klaar te erg geweest.

Nou ja, daar sit ons om gehad. Dit was ons heel eerste Who Did It Best van die aand gewees. En dit was The Weather Girls met iets Raining Men. En daarna Electric Avenue, Dr. Victor. Nou ja, The Weather Girls is voor, weet, is die, vir ons Raining Men, wat hom nou vir ons natuurlijk gebring het. Maar nou is dit Gary Halliwell se beurt om die liedjie vir ons haar eie ook te maak vanaand. En nou wil ek van julle kant af weet, wat sien een gaan jou gunsteling wees? Wie het vir jou dit op die beste gedoen? Kom gesels saam met my. Nou ja, as jy vandag so klein bietjie later ingeskakel het, so baie welkom aan al ons laat aan Kuier Velbrand Radio luisteraars wat vanavond ingeskakel het. Ek hoop julle het 'n mooi naweek gehad en dat jy nou vir 'n rukkie kan afskakel, jou voete bietjie kan optrek en die week saam met my kan afsluit met goeie musiek en lekker kuier. En sommer net ook 'n lekker paar verrassings wat ek natuurlik vir julle opgelyn het, soos ek vir julle gesê het. Nou ja, kom vertel vir my, wat sien was jou gunsteling gewees? Hierso is Gary Halliwell met It's Raining Men.

nie al so daai klomp gehad. Dit was die twee verskillende weergawes van dieselfde liedjie. Nou wil ek by julle weet, wie het dit die beste gedoen? Was jy Span Weather Girls of Gary Hallowell wat jou dan nou gewen het hierso? Stuur vir my jou opinie na koffie.veldbrandradio@gmail.com en ek wil weet wat ene kies jy. Nou terwyl ons nou so van keuses ook praat, kom ons kyk 'n bietjie die musiek na mode, want daar is 'n rok wat baie of omtrent behoorlik almal weer se aandag getrek het en waar baie mense praat. Die rok waarvan ek praat, ek weet nie of jy al gehoor van The Revenge Dress nie. Dit was Prinses Diana se beroemde swart rok wat binne so ruk terug in die kollig nou weer was. Nou die ikoniese swart Christina Stambolian rok wat Diana in 1994 gedra het op dieselfde aand wat Prins Charles toe nou destijds sy ontroubaarheid openbaar en erken het, word tans by iewerste in Londen nou uitgestal. Ek is nou nie 100% seker waar is die uitstalling nie. Nou hier is die interessante deel. Hierdie is nie sommer net 'n ou rok nie. Nou iewerste in 'n kas gehang het of so nie. Diana het dit oorspronklik in 1997 by liefdadigheidsveiling toe nou gaan verkoop en ja, nou byna 30 jaar later gaan dit weer onderjammer. Nou die huidige skatting is nou al so tussen $150,000 na $300,000. Nou ek dink as 'n rok na meer as 30 jaar nog soveel weet kan gesprek veroorsaak, het hy beslis sy werk gedoen. Nou kom ons wees nou eerlik, party rokke hang nou maar net in ons kas, maar daardie rok was nou maar nou net ene wat nog vir altyd op mense se lippe gaan wees. So, kom ons hou die musiek aan die gang, hierso is 'n lekkie ene, My Sharona.

Ali Pat uit 1979 uit My Sharona, The Knacks. Nou lyk my ons reigning girls, of ons, ja, the reigning men, het nou nie so groot aanklank tussen ons luisteraars opgevat nie. Nou, Rinus het daarom laat weet, hy hou van the weather girls se weergawe baie beter, waar daar nou weer mense was wat gesê het, altwees wil ewe raasrag. Ek het nou hier lekker gesit en dans, so, maar kom ons kyk, ons het nog baie wat vir julle voorlees, so dan kan julle nog saam luister, en ek beloof, daar gaan 'n paar lekkeres wees wat jou ore gaan bederf. Hier is Jessie Jane met Domino.

long cool woman in a black dress. Ek was hom eintlik gespeel het net nadat ons van Diana gepraat het. Ek dink is so gepas gewees. Is so gepraat. Nou kyk, ek het nou die afgelope week wat nou verby is, het ek ietsie raak gesien wat ek net vir julle moet noem en van julle moet vertel. Want as jy 'n musiekliefhebber is, was hierdie nogals enetjie lekker om jou nogals te mee te bederf ook. Nou ons is nou juis besig met hoe dit het best en hierdie ene is nogals baie mooi half kan mens sê skakelberit en ons gaan nou nie hulle twee vanaand te mekaar speel nie, maar jy kan vir jouself bietjie daar op YouTube gaan soek en kan jy hierdie ene gaan kyk. Nou, the Jonas Brothers, ek dink het was laas naweek gewees, oor die naweek het was daar 'n NFL wedstryd gewees by die cricketstadion in Melbourne daar in Australië. So, en daar was 100,000 mense toe nou daar gewees, en hulle toe nou die halftime show het hulle opgetree. Toe hulle nou van hulle eie liedjies ook begin sing, Burn Up Sucker, Listen When Sad, en toe hulle nou met You're the Voice het hulle toe nou ook daar so afgetrek, en so, ek dink het was die tweede laaste liedjie wat hulle toe nou ook daar so speel. Nou kom ons gaan nou eers so bietjie na voor die story nou eintlik. So een van die Jonas Brothers, ek dink dit was Joe gewees, die oudste ene, hy was amper laat ook nou nog gewees vir die show. So hy het like my een of ander vlug het hy gemis en toe hy 'n connecting flight het hy nou ook nog gemis. En so het die ander twee broers nou eintlik gesê, luister, ons dink jy gaan dit maak nie. So hulle het glad die tyd gehad om net bietjie saam te oefen en net reg te maak vir die show toe nou nie. Maar hy maak het toe nou letterlik net toe nou vir die show. En hy het opgestap en hulle die liedjies begin sing, wat nou natuurlik hulle eie is. Nou, toe begin hulle nou hierdie ene van You're the Voice, en dit is John Farnham, You're the Voice se liedjie. En hierdie liedjie, of ja, is baie erg vir my die Suid-Afrikaans, ag die Australiaanse mense, wat ook nou daar is. Weet, dit is 'n liedjie wat hulle nogals baie mee geassosieer word. Nou ek het nou die optrede gesien en onmiddellik gedink, hierdie liedjie gaan nooit weggaan nie. Jy kan

Nou, dit is precies wat laat aan koffie so lekker maak. Daar is net nooit iets wat jy sê, ach, ek weet wat gaan vanavond gebeur nie. Daar sal altyd 'n lekker verrassing vir julle voorlê. Nou ja, terwyl ons besig is met te besluit hoe dit het best, hier is 'n paar interessante goedjies ook oor die twee weergawes wat jy dalk nie geweet het nie. Nou, Elvis is a Suspicious Mind was eintlik 'n baie belangrike liedjie in sy loopbaan gewees. Hy het dit in 1969 in Memphis opgeneem. En dit het sy laaste nommer 1 treffer op die Amerikaanse Billboard wat 100 ook geword. En dit is nogals my so gepas, want Emma het vir my dadelik 'n boodskap gestuur en gesê, Elvis het so klein bietjie meer emosie ook by dit by as wat sy het. Maar hierso kom alles nou by mekaar. Die interessante ding is, wat dan 'n vreemde oomblik, waar die musiek ook nou amper so uitvyt op die einde, en dan weer terugkom, dit was doelbewus deel van die finale produksie gewees. Die liedjie is gemaak om amper te klink asof daar het asof hy nou klaar is, en dan kom Elvis net weer terug, en dit het later ook 'n groot deel van sy live optredes geword, wat hy gebruik het. Maar dan het ons even Morgan White laaste gehad. Nou, sy is 'n baie groot Elvis aanhanger, en sy het gesê, sy doen nie eintlik baie covers nie, sy het echter Suspicious Minds juist gekies, omdat dit een van haar gunsteling Elvis liedjies is. En sy het nou net gesê, sy gaan dit ook glad nie dieselfde probeer doen nie, sy gaan nou heeltemal of 'n ander twist op het sit, deur om bietjie gitare by te sit, en om bietjie meer, weet, gerok oriënteerd te maak, en dan het sy so bietjie klavier ook in die agtergrond bygesit, en nou het sy natuurlik daai baie interessante stem-effek, wat amper soos 'n moderne elektroniese, weet, ook of klanke in hom het. Nou, ietsie wat baie lekker is van haar, sy gebruik sy Suspicious Mind, as sy live dan nou sing, en dan kombineer sy dit so bietjie met AC/DC se You Shook Me Up All Night ook. So Elvis het die klassieke weergawe vir ons gegee, en Morgan het hom nou behoorlik in 'n ander rigting gevat. Nou wil ek weet, het Elvis jou hart gewen, of het Morgan jou met daardie rockklanke so klein bietjie kom verras hierso op Veldbrand Radio? Hierso is 'n lekker Bad Boys Blue ene. Altyd ietsie lekker op 'n Sondag aand.

daarso was die heuwels fantasties geweest met hulle. Ek dink is 'n redelike nuwe liedjie se reg is Shangri-La wat ek nou onlangs ook van hulle gehoor het. As dit nou ene is, laat weet vir my wat se jaar kom hy dan nou uit. Alright, maar ek sien Morgan White het hier so nogals redelik toe nou die geselskap aan die gang gekry waarvoor ek baie bly was want persoonlik ek hou definitief van Elvis se weergawe. Classic bly classic. Maar sy het dit baie goed gedoen en ek is ook mal oor haar stem so en ek sien sy daar's baie mense soos Edward Hall uit Engeland uit wat vir my laat weet het Morgan White was vir hom baie lekker geweest en dan tot my maat saam gestem oor Morgan White maar sy bly nog steeds sê dat Elvis beter was. Dan het ek 'n baie lekker e-mail gekry vanaand hierso op Veldbrand Radio en dit was Tannie Betsy uit Bloemfontein wat vir my laat weet het The King het koning gekraai vir haar. Baie dankie vir die lekker program, Rosaan. So, baie dankie Tannie Betsy dat jy ook saam luister en ook saam gesels het hierso saam met ons vanaand op die late aand koffie show. Nou, ons volgende hoe dit het best lê en wag vir julle. So moenie weggaan nie. Hy kom nou.

Dit was dan nou daar uit 1974, Cats in the Cradle met Harry Chapin. Nou kyk, hierdie enetjie was nou 'n baie lucky ene gewees wat Gerard O'Neil vir my voorgestel het en gedink het, dit gaan ook 'n lucky ene wat ons vanaand kan gebruik wees. Nou toe moet ek nou besluit, dit is 'n baie lucky ene, maar kom ons gee 'n bietjie 'n twist by hom. Nou natuurlik gaan ons dan nou enetjie by hom sit wat ons gaan besluit hoe dit die best. Maar voordat ons nou enigszins aangaan en verklap wie die volgende ene in hierdie ene gaan sing, laat weet my bietjie of julle weet waaroor hierdie liedjie eintlik gaan. So julle is welkom of my so klein bietjie saam julle gedagtes ook te deel hierso op Velbrand Radio. Ek kan vir my boodskap stuur by koffie.velbrandradio@gmail.com en dan kan jy sommer ook net saamgesels of my sê wat sien is jou gunsteling. Maar ja, baie kere hoor mense liedjie en dan weet jy nie eintlik eers wie jy ken die liedjie en jy sing saam. Maar het jy al ooit besef wat jy eintlik sing en waaroor die liedjie gaan? Laat weet bietjie vir my of jy weet waaroor Cats in the Cradle gaan. Hierso is 'n volgende ene, bly ingeskakel om te hoor wat sene is hoe dit best.

0: Soek jy 'n stukkie poer, 'n wors, hy hang nog aan die poer. Sy sê vir my, ach sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
1: Robbie, het jy hierdie gehoor?

Janie, daar's net een appel en een Robbie Wessels in Suid-Afrika en dit was dan 'n boereworsgordyn wat hulle vir ons gebring het. Nou ja, ons is dan nou besig met hoe dit die best is, so ons het dan nou Cats in the Cradle gehad en eerst was het Harry Chapin se beurt geweest wat ons dan nou geluister het en toe vraag ek vir julle, weet julle ooit waaroor gaan die liedjie? Nou ek moet sê ons luisteraars is nog ons redelijk op het, hulle antwoord het vinnig ingekom en hulle was heeltemal reg geweest. Dit is eintlik 'n baie tragiese liedjie, dit is eintlik baie mooi om na te luister, maar ja, die boodskap achter, dit is eintlik maar nog ons bietjie meer hartseer as iets anders. En nou, dit gaan natuurlik oor 'n pa, wat hy nou baie hard gewerk het en nooit tyd gehad het om by sy seun uit te kom nie. En op die einde van die dag het sy seun toe nou maar dieselfde as hy toe nou maar geword ook. Nou, maar ja, dit is sommer nou daar gelaat, dit was dan nou die laaste boodskap van die liedjie, tref daar nou so klein bietjie harder. Nou, die seun het uiteindelik toe nou maar ook geword soos hy pa, soos ek gesê het. So kom ons luister nou vanaand na die melodie nie. Ons luister sommer net lekker die musiek saam met dit. Hier is Johnny Cash se weergawe met Cats in the Cradle. Laat weet vir my, wat seun dink jy was die beter ene geweest?

Nou ja, as ons Johnny Cash se weergawe van Cats in the Cradle vat, hoor jy sommer dadelik hoe hy 'n liedjie wat reeds 'n sterk storie het in sy eie wêreld intrek. Nou Harry Chapin se weergawe het daardie lekker folk rock gevoel gehad, maar Johnny Cash bring 'n baie meer country klank na hierdie liedjie met daai droë kenmerkende ritme en sy diep amper gesproke manier van sing ook. Nou hier is 'n lekker stukkie trivia vir julle. Nou Cash se weergawe verskyn op sy album Boom Chicka Boom. Die naam van die album verwys na die kenmerkende klank van sy begeleidingsgroep The Tennessee Three. So kan julle dit ook hoor hoekom hy dit daai naam gegee het. Nou ek dink nou juist dit was nou daardie hierdie weergawe wat hom so interessant maak. Hy probeer nie om Harry Chapin na te boots nie. En ek dink een alles wat ons vanaand eintlik geluister het, was die tweede ene heeltemal anders as die oorspronklike ene. Maar hierdie ene het nou so regtig in Johnny Cash se wêreld ingetrek gevoel vir my gegee. Nou ja, met hierdie liedjie soos hierdie waar die storie nog ons hart tref, werk daardie lae, rustige Cash stem nou maar net my ook goed. Nou kyk, hierdie liedjie het net begin speel, toe begin die boodskappe inkom wat sê Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash, en dit was my so lekker dat julle dieselfde gehoor het wat ek ook nou gehoor het. Nou ja, dit was dan nou Johnny Cash gewees, maar my mens nou glad nie kan verkeerd mee gaan nie. Daar was wel gesê wat hulle gesê, die original is beter, maar kyk nou net wat het Johnny Cash na die tafel toe gebring vanaand. Nou hier is nog 'n lekker verrassing vir julle. Dis bietjie 'n Neil Diamond enetjie. Ons gaan nou die aand so klein bietjie rustiger begin vat en dan is daar nog so een hoe dit die best wat voor lê.

Dis tyd vir koffie met Rezaan op Veldbrand Radio, waar ons soos ou vriende oor 'n koppie koffie saam kuier, lekker musiek luister en sommer net lekker saam gesels ook met 'n warm welkom. Koffie met Rezaan, net op Veldbrand Radio.

daar kom ons by ons laaste. Hoe dit die best van die aand gewees? Nou, ek het besluit ons het bietjie hierdie ene mooi afgesluit met 'n ou klassiek wat dan nou 'n bietjie nuwe lewe ook dan nou gaan kry later. Nou aan die een kant het ons dan nou 'n country legende wat seker net wat nie veel bekendstelling nodig het nie en dit is natuurlik Dolly Parton waarna jy geluister het en teenoor haar gaan ons dan nou The Common Linnet sit wat dan nou hierdie bekende liedjie geneem het en hom met hulle eie klanke 'n heel ander gevoel gaan gee. Nou dit is my altyd lekker wanneer 'n kunstenaar 'n ou gunsteling vat om hom nie probeer verander in iets wat hy nie is nie, maar om net op 'n nuwe manier ook so 'n bietjie klank en gevoel gee. So vanaand kry jy twee weergawe van dieselfde klassiek, Dolly Parton teen The Common Linnet. Nou omdat ons hierdie laaste hoe die beste is van die aand, wil ek jy moet hierdie ene mooi luister want dalk is jy oorspronklike steeds koning of dalk ontdek jy net 'n nuwe weergawe wat dalk op die regte tyd lekker gaan wees. Nou jy kan natuurlik vir my jou stem ook laat hoor hier op Veldbrand Radio. So stuur vir my wat dink jy? Ek gaan eers vir ons het Chris Christoffersen inwerk en dan sal julle hoor om die nuwe weergawe van Jolene net daarna.

Dink ek Dolly Parton se weergawe het of daai rou herkenbare country klank gehad wat ons almal dan nou ken, maar hierdie ene van The Common Linnets wat hom net na 'n ander rigting met daardie lekker manlik en vroulike stem wat dan nou saamgekom het. Dink ek is nogal se sakker vir 'n mooi duet, natuurlik 'n man wat 'n lekker diep stem het. Nou dis asof daardie storie skielik vanuit twee mense se perspektief dan nou vertel word en dit gee die liedjie 'n heel ander gevoel. Ook. So dis kom ek om gekies het vir julle en dit is dan nou ook ons laaste hoe dit best dan nou van vanaand se show gewees, maar nou wil ek by julle weet watse een van die twee weergawes het vir jou gewerk en watse liedjie vanaand was vir jou net lekker om te hoor het. Enige ene van vanaand, jy is welkom om saam te gesels. Nou hier sou hy nog vir so 'n keer is koffie.veldbrand@radio

@gmail.com en jy kan vir my dan laat weet hoe dit het best vanaand en waarso het jy lekker saam gekuier met my. Nou kom ons gaan nou eers groete stuur vir daar vir oom mannetjies Roo. Ek hoop julle is reg vir hom.

Nou ja, kyk, ek stem saam, Tannie Lorika Raag bly my favorite ook, Emma. Maar ek sien, julle allemaal het nog ons baie van Dolly Singhou, ek weet, sy is a legend, mens kan nou maar net met die originals train nie, maar ek is baie bly daarop van julle gesê, dat die tweede een bietjie interessant is. Gaan luister om weer, ek beloof jy, as jy om weer gaan luister, gaan jy meer en meer van die weergawe dan nou ook hou van The Common Linnets. So, ja nee, siekies, ek stem saam, Dolly Sin was beter gewees, maar... En dan sê Emma, die ou Wrecking Ball se weergawe is ook vir great. So ek dink dis enetjie wat ek so bietjie kan add vir die volgende program wat voor lê. So hier is nog so enetjie wat vanaand so stadiger gaan vat voordat ek julle gaan baie sê.

Dion met The Wanderer. Nou kyk, daar gaan 2 ure nou so vinnig verby. Kan julle dit gooi? Nou, ons het so lekker geluister na hoe dit best. Ons het The Weather Girls gehad, It's Raining Men. Toe het ons bietjie Suspicious Minds vergelyk met Elvis en Morgan Wade of so. Dus het Cats in the Cradle, Harry Chapin saam met Johnny Cash. En dan laaste, maar nie die minste nie, was Jolene met Dolly Parton saam met The Common Linnets gewees. Nou ja, ek hoop julle het vanavond net soveel pret gehad soos wat ek het. Baie dankie wat saam geluister het, saam gesels het en 'n mening gedeel het. Natuurlik almal wat vir my dan nou hoe dit het best kees is dan nou ook aangestuur het. Nou dit is vir my so lekker om saam met julle te kuier. Ons mag dalk party van ons alleen sit, maar tog voel dit vir my asof ons saam in een vertrek hierdie liedjies net kon saam geniet het en net lekker kon gekuier het. So maak nie saak wie vanavond volgens jou dit het best was nie. Ek hoop daar was ten minste een liedjie wat jou laat glimlag het en een wat herinnering jy ook so 'n bietjie teruggebring het of dalk sommer net een wat net môre jy gou vinnig gaan Google en weer in jou kar gaan luister. En dan denk jy sommer aan my as jy dit doen. Nou ek is Rizane, dit was laat aan koffie saam met my gewees hier op Velbrand Radio. Dankie dat jy jou tyd met my gedeel het. Ek is die res van die week elke oggend hier soms saam met jou te kuier. Bly veilig, wees goed vir mekaar en dan tot ons weer volgende keer kuier. Nou van my Rizane, cheers weer.

0: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: man. By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
3: Nali sori oseaan het ek beloof om te blij.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

inspirasie van spreuke, geskryf die my muur. Daar staan 'n jong in die straat, met 'n bordjie wat sê, sy pa het hom verlaat. Is dit die duivel wat met hom wil praat? Op my bakkie daar, speel ek 'n tune.

Pouter en jy weet wie sy rees. Die ape skiet die kaart tot binnen in die palms. Ou Bertie se bynaam is mos Bonsai Arms. Die jolle sal nie rol en die ouwe skryf.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Merci.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal, get to Bilder, get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Been around the world and yeah.
3: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Crowbar, the Kostigbar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jongstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

koffie die verkeer maak my mal met al die trokke en nou sit ek nog en luister hoe verloor die blerrie bokke. Dit is 35, 30, daar is 5 minute oor. Hoe vermaak hem al asof hulle die pleitie nie kan hoor? Pa

0: spin spin. Moenie hulle speer aan die geboel van die kraal. Morgens kom op morgen, morgens mis het nie. Moenie hulle speer aan die geboel van die kraal. Morgens kom op morgen, morgens mis het nie.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.